Ura nam kaže 6 in skoraj 12 minut in danes bo na Koroškem pretežno oblačno. Le na vsodu se bo popodne občasno pojavilo tudi sonce, na zgornjem Koroškem pa so mogoče tudi plohe nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes na Koroškem dosegle 18 do 23 stopinj Celzija, pa poglejmo na Štajersko, ki bo danes pretežno oblačno in popodne tudi mokro, temperature pa bodo dosegle 18 do 23 stopinj Celzija.

Sister Sledge. Frankie. In mit dem ura 16:19 minut. Danes imamo 18. september ja in prav na današnji dan leta 53 se v Španiji rodil rimski cesar Mark Trajan. Pod čega vodstvom je cesarstvo doseglo največji obseg. Leta 1783 je na današnji dan umrl švicarski matematik in fizik Leonhard Euler. Leta 1851 pa je na današnji dan prvič izšel ameriški časopis New York Times. Dnevnik, ki je v svoji bogati zgodovini dosegel številne bralce in ima danes izredno velik vpliv ne samo na ameriško, temveč tudi svetovno javnost. Leta 1869 je na današnji dan umrl slovenski urednik in pisec učbenikov Anton Janežič. Leta 1918 pa so Ljubljani na današnji dan odprli Narodno galerijo, za kaj imata največ zaslug tedanji župan Ivan Riba in slikar Richard Jakobič. In leta 1970 je na današnji dan umrl Jimi Hendrix, ki velja za največjega kitarista v glasbeni zgodovini in enega najvplivnejših glasbenikov.

Koroški kviz. Če veš, dobiš. Če zgrešiš, letiš. A vseeno se učiš. Ne pozabi, danes ob 7:20.

0: nám káže 6:30 minút a čas je z aktuálne vesti o slovenském jazyku, ktorý dnes hovoria kolega Luka Ulip.
1: Koroška uživo. Poročila.
2: Dobro jutro. U Helsinkich sa včeraj odprli Kongres Federalistične unie európskych národností FUN. Tam je med drugim tudi téma celostná izobrazba za autochtóne národné skupnosti. Na kongresu bodo obravnávali rezolúcio, ki sa jo uložile krovné organizácie koroških Slovencev in gradiščanských Hrvátov. Organizácie zahtievajú rezolúcii od austrijské zväzne vláde uspostaviteľ dvojezičnej izobrazbe od vrca do matúre, u jazykých autochtónnych manšín na Dunaju po vzoru šole Komensky. Možnosť zoblikovania in soodločania pri organizácii in systémsko financíranie tej izobrazbe. Ena od dvech krovných organizácií slovenské manšíne u Itálii, namreč Slovenská kultúrno-gospodárska zväza, je izrazila razočáranie zaradi neudeležbe pri sriečaniu zunaných ministrov Slovenie in Itálie. Na to sriečanie je namreč bil povábljen le predstavnik stránke Slovenská skupnosť. Ostali predstavniki slovenské manšíne so byli najprej na sriečanie povábljení, na to pa so njihovo prisotnost tik pred srečanjem preklicali. Tudi senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc je to že v sredo ostro kritizirala. V drugi krovni organizaciji Slovenca v Italiji, namreč v svetu slovenskih organizacij, pa med tem pa udarjajo, da gre za edino stranko Slovence v Italiji. Po težkih letih za koroški trg se je situacija malo poboljšala. Po številkah tržne zbornice in instituta KMU raziskovanje Austrija je obrat v tej stroki v primeru do zadnjega leta rahlo narasel. Tudi število plačilnih nesposobnosti pri podjetjih je rahlo padlo, a kljub temu ostaja visoko. Trenutno so glavni izzivi za koroški trg predvsem napeta svetovna situacija in da polovica potrošnikov kupuje pri tujih online tržiščih. Trst pospet zažive v znamenju morja in jadranja. Pred vrati je namreč 58. Brakolana, največja mednarodna jadralna regata na svetu. Tradicionalna Brakolana bo letos med 2. in 11. oktobrom. Ta bo ponudila več kot 500 dogodkov in okrog 40 koncertov. Poudarek pa bo letos na vključevanju ranljivih skupin, razvoju paraolimpijskega športa ter spodbujanju enakosti spolov.
0: Hvala lepa, Luka, mi pa poglejmo še na ceste. Dobre novice imamo za vas. Ob 6:33 minut poteka promet na Koroškem in tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir, se pravi tekoče, tako naj ostaja. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Urenem kaže 46, skoraj 41 minutje in za vas imamo duhovno misel, ki jo je pripravila veroučiteljica in voditeljica besednih bogoslužij v Šmihelu, Tatjana Oraže Vauti.
1: Dobro jutro. Da smo prišli do konca prvega šolskega tedna. Verjetno je bil ta teden za mnoge mešanica občutkov. Euforija, veselje, sreča, strah, utesnjenost in mogoče celo že po prvem tednu občutek, da je vsega preveč. Vse to je normalno, vse to je človeško. Ni treba, da smo vedno močni, da vedno lahko na koncu dneva rečemo, da smo vse zmogla ali zmogel sam, da smo vsak dan vsega zmožni in uspešni. Imamo pa veliko srečo, da vsak dan, pa če je uspešen ali ne, lahko položimo v Božje roke. Konec koncev je vse v njegovih rokah. Hodi z nami, nosi nas, podpira nas, daje nam moč, da vedno lahko gremo naprej, kljub neuspehom. V pismu Filipjanom lahko preberete stavek, ki me spremlja vsak dan. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Kako lepo, kako pomirjujoče. Želim nam vsem še naprej lepo, spoštovanja in ljubezni polno šolsko leto. Vse dobro.

nám káže 6:50 minút, je do 2,60 € za liter dieselského goriva je Austrii dražšie kot kadarkoli prej. To je mogoče to jutro prebrati na naslovnicách Kleine in Kronenzeitung. ÖMTC zahteva uvedbo davka na presežne dobičke naftnih družb. In nadaljne teme na naslovnici Kleine Zeitung. MotoGP v špilju vodilni v svetovnem prvenstvu Mark Marquez ima v mislih nov rekord. In na vidiku je olajšanje rekordno leto, glede količine cvetnega prahu se bliža koncu. In moški je zaradi domnevno laže poškodbe prišel v bolnišnico v Wolfsburgu. 31 ur pozdneje so mu morali amputirati nogo. Bolnišnica mu bo sedaj izplačala odškodnino. In še dunajski stolni župnik Toni Faber ne sme na plesišče oddaje Dancing Stars. Dunajska nadškofija je namreč temu izrekla veto. In na naslovnici današnje Kronenzeitung najdemo naslednje teme. Rdeči sindikati se oddaljujejo od Bablerja. Na internem zasedanju je vplivni sindikalist SPÖ Josef Muhič zahteval kadrovsko prenovo stranke. In kriminalistična policija je pri 64-letnem kabaretistu Günterju Gunklu odkrila skoraj 1000 datotek s prikazi spolnih zlorab otrok. Priznal je tudi spolni napad na deklico in vznemirljivo razmerje z neko izsiljevanko. In še sejm z veliko ponudbe koristnih nasvetov in prijetnega vzdušja, od idej za udobno opremljanje doma do nasvetov za hladnejše dni. Jesenski sejm v celovcu ponuja še vse do nedelje veliko priložnosti za odkrivanje in uživanje.

0: Če veš, dobiš. Če zgrešiš, letiš. A vseeno se učiš. Koroški kviz.
1: Danes ob 7:20.

0: das Bildungsministerium bis Ende des Jahres vorlegen.
1: 2 Wochen nach Inkrafttreten des Kopftuchverbots für Schülerinnen unter 14 Jahren werden aus dem Osten Österreichs erste Verstöße gemeldet. Seit Schulbeginn hat die Wiener Bildungsdirektion 55 Fälle verzeichnet. Besonders häufig betroffen sind Wiener Gymnasien. In Niederösterreich gibt es bereits eine erste Anzeige. Ein Mädchen soll das Kopftuchverbot auch nach einem Gespräch in der Bildungsbehörde nicht eingehalten haben. Das waren die Nachrichten mit Christina Greunz.
2: Wann ob od zesta slovenskim sporedomu AF je ob 7:03 poteka promet tekoče, to velja za Koroško in Štajersko. Še naprej vam želimo vano in srečno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Daniela Topa.
2: Ja, in kako smo napovedali, vas čaka danes ob 7:20 koroški kviz slovenskega sporeda ORF, kjer se boste lahko danes pravilnim odgovorom zasigurali nakupovalni bon zadruge Market v višini 30 evrov. Z mano v studiju sedaj tudi kolega Luka Olep. Ja, Luka, žal ja midva ne smeva sodelovati pri nagradnih igrah avstrijske radiotelevizije. Si pa že kje drugje sodeloval in morda sam tudi zmagal?
4: Ja, dobro jutro. Ja, sem dejansko sodeloval, jaz vedno rad sodelujem, če je kakšna preditev v kakšnem kulturnem domu ali nekje drugje. In jaz sem dejansko 2 leti zapored zmagal isto nagrado, namreč na radiškem plesu, Šnopse. Yeah. Tako rekoč ena zelo priljubljena nagrada in je res tak velik slučaj, da sem zmagal. No? In to mislim, da ni samo meni ostalo v spominu, temveč tudi vsemi ostalimi, ki me poznajo in ki so to videli, da 2krat zmagam, tako da.
2: Ja, jaz sem imela tudi enkrat tako srečno serijo, bi rekla, ampak teda je pri 18 letih, ko sem pri različnih tombolah zmagala televizijo, smučke, potem tudi neko kamero, podvodno kamero, od teda naprej pa nič več. Se pravi, da sem vse to pokrila, po moje, že v preteklosti.
4: Je pa sodelovati vse, tudi če ne zmagaš, je, mislim, da občutek, da mogoče nekaj zmagaš, je že zelo veliko vreden in je luštno sodelovati.
2: Tako je, torej, koroški kviz vas čaka danes ob 7:21. Ja, in tebe, Luka, bomo slišali ob 7:30, tedaj pa spet s aktualnimi vestmi v slovenskem jeziku, dotja pa vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Seveda tudi to jutro prav posebno.
5: Dobro jutro.

nam kaže 7 in skoraj 13 minut in v celotu imamo trenutno 13 stopin Celzija. Brez oblako, poglejmo še v druga mesta, v druge kraje, Beljak brez oblako 12 stopin Celzija, Železna Kapla brez oblako 10, Bistrica pri Plivaku oblačno 11, Šmohor močno oblačno 11 in Kočamuta brez oblako 12 stopin Celzija. Še vremenski podatki za Štajersko, Radko na Toplice oblačno 10 stopin Celzija, Vrbna oblačno 9, Gradec brez oblakov 9, Lipnica oblačno 10, Stankovci močno oblačno 9 in Lonč oblačno 8 stopin Celzija. Pa še pogled v sosedne regije, Solnograd, Salzburg močno oblačno 9 stopin Celzija, Ljubljana močno oblačno 13, Portorož delno sončno 17 in Benetke delno sončno 19 stopin Celzija.

0: Русский квиз.
1: Мой Руш, кой маш ту вах кубава?
0: Че веш, добиш. Če zgrešiš, letiš, a vseeno se učiš. V koroškem kvizu slovenskega sporeda ORF postavljamo vprašanja z najrazličnejših področij. Težiščno o koroški oziroma dvojezični koroški.
2: Počaj malo, da požinam.
3: Marija, tu sem pa že videla.
4: Za pravilni odgovor vas čaka dobropis kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 evrov.
5: Te pa mogli za navrt, kar bo že prišla.
0: Koroški kviz. Vsak ponedeljek in petek ob 7:20 minut v slovenskem sporedu ORF.
6: Ja, čas je torej za naš koroški kviz in preden bom odprla naše linije. Še nekaj osnovnih informacij za vas. Vprašanja kviza bodo z najrazličnejših področji težiščno o koroški oziroma dvojezični koroški z področji zgodovina, politika, gospodarstvo, vera, šport, kultura in tako naprej. Na telefonsko linijo bomo sprejeli kandidata ali kandidatko, ki bo kot prvi poklical ali poklicala. Če prvi oziroma prva ne ve pravilnega odgovora, dobi priložnost še eden ali ena. Vsak klicatelj, ki zmaga, lahko sodeluje le enkrat na mesec, kdo ni vedel pravilnega odgovora, lahko sodeluje tudi v nadaljevanju. Danes je donatorka nagrade Zadruga Market, ki uspešno posluje s svojimi šestimi poslovalnicami na Južnem Koroškem. In današnja nagrada je nakupovalni bon v vrednosti 30 evrov za eno od zadrug, kjer najdete vse, kar potrebujete za gospodinstvo in gradnjo hiše. Dvojezično, domače, regionalno. Linije so sedaj odprte in lepo vabljeni k sodelovanju. Naša telefonska številka se glasi 0463 501 110.

0: Ja, dober dan, s kom pa sem povezana?
1: Dobro jutro. Hoši Hansi, veline vas i prezenčov sem.
0: Dobro jutro, Hansi. Franci, pardon, pa že imamo vprašanje za te. Zadruga je oktobra lani odprla svojo šesto poslovalnico. Kje jo je odprla?
1: Mislim, da v Galiciji.
0: Ja, in to je pravilni odgovor. Zadruga je 16. oktobra slavnostno odprla svojo šesto poslovalnico v Galiciji, ki ima s partnerem Špan na voljo 500 kvadratnih metrov prodajnih površin. V zgornjih prostorih bo občinska uprava Galicije. Ja, čestitam.
1: Hvala lepa, to je pa sedim prezetko in smo hvala. Zdaj bom pa srečo poskusiti novi resnice. Te dan že lepo začel.
0: A ne?
1: To je pa res lepo.
0: Tako se da lepo začeti ta dan, ja. S tem pa seveda, Franci, to pomeni, da boš moral še kak mesec počakati, da lahko spet sodeluješ, a ne? In potem bi pa rekla, da se bo s tabo povezalo tajništvo in boste vse uredili, kje in kako.
1: Najlepša hvala in tudi lep dan želim.
0: Hvala lepa.
1: Povabim še enkrat, jutri imamo damatinsko fešto v Čosu.
0: Tako je.
1: Vsi prisrčno vabljeni.
0: Tako je, ja. Hvala lepa. In seveda tudi lep dogodek v Bečovsu. Lep
1: hvala
0: dan
1: lepa.
0: Ti še želim. Adio, srečno.
2: E pa tle pa gasilca spet postavljajo.
3: Ja, čau je šota za damatinsko fešto.
2: E pa po damatinsko fešto vse djeva se.
3: Prijatelne se srečajo, pije se in je se.
2: E pa dubo za jesto.
3: Ribo, kalamare in čevape.
2: In za vegetarce?
3: Ma je tudi i. Tle nobeden na revačen mol.
4: Večeras je naša fešta.
0: V petek, 18. septembra ob 19. uri, prižiganje luči in pub quiz na predvečer dalmatinske fešte.
5: V soboto, 19. septembra, dalmatinska fešta.

0: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet u nedeljo ob 13. uri i 35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Na koroških šolah se je začelo novo šolsko leto. Preverili smo začetek pouka na dvojezičnih šolah in letošnje prijave. Društvo gorskih kmetic in kmetov Kopla Kaša Doline Bele je praznovalo 30. letnico. Ustanovljeno pa je bilo za ohranjanje gorskih kmetij. Hiša kulture v Žvabeku praznuje 10 let razstavne dejavnosti. Jubilej zaznamuje skupinska razstava dosedanjih umetnic in umetnikov. In s 1. septembrom je Darja Miškulnik-Stojanovska prevzela mesto poslovodkinje KNK centra v Šentjanžu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Jubilejni koncert ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
2: vokalna skupina Klika, Lovski rogisti in Lovski pevski zbor.

0: O melodijah sonca in morja nam poje. Oto pesna, medtem pa ura 37 minut. Za vas imamo spet aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih to jutro reja kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Ena od dveh krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, namreč Slovenska kulturno-gospodarska zveza, je izrazila razočaranje zaradi neudeležbe pri srečanju zunanjih ministrov Slovenije in Italije. Na to srečanje je namreč bil povabljen le predstavnik stranke Slovenska skupnost. Ostali predstavniki slovenske manjšine so bili najprej na srečanje povabljeni, na to pa so njihovo prisotnost tik pred srečanjem preklicali. Tudi senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc je to že v sredo ostro kritizirala. V drugi krovni organizaciji Slovence v Italiji, namreč v svetu slovenskih organizacij, pa med tem poudarjajo, da gre za edino stranko Slovence v Italiji. V Helsinkih so včeraj odprli Kongres Federalistične unije evropskih narodnosti FUN. Tam je med drugim tudi tema celostna izobrazba za avtohtone narodne skupnosti. Na kongresu bodo obravnavali rezolucijo, ki so jo vložile krovne organizacije koroških Slovencev in gradiščanskih Hrvatov. Organizacije zahtevajo v rezoluciji od avstrijske zvezne vlade vzpostavitev dvojezične izobrazbe od vrtca do mature v jezikih avtohtonih manjšin na Dunaju pa vzoru šole Komenski. Možnost sooblikovanja in soodločanja pri organizaciji in sistemsko financiranje te izobrazbe. Meritve raziskovalcev na ledeniku Pasterica so pokazale, da bo letošnje leto rekordno po umikanju ledenika. Ta naj bi se letos umaknil do 203 metrov. Andreas Kellerer Birkelbauer iz službe za merjenje ledenikov pri avstrijskem planinskem društvu je za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedal, da so izmerili tako veliko zmanjšanje ledenika, kakršnega v tej meri doslej še niso zaznali. Trst bo spet zaživel v znamenju morja in jadranja. Pred vrati je namreč 58. Barkolana, največja mednarodna jadralna regata na svetu. Tradicionalna Barkolana bo letos med 2. in 11. oktobrom. Ta bo ponudila več kot 500 dogodkov in okrog 40 koncertov. Poudarek pa bo letos na vključevanju ranljivih skupin, razvoju paraolimpijskega športa ter spodbujanju enakosti spolov.
0: Hvala lepa, Luka, mi pa poglejmo še na ceste, a dve južna avtocesta v smeri proti Dunaju po prometni nesreči je na severni obvoznici v Celovcu zaprt predor Erntala Bergtunnel. Prav tako urejajo promet izmenično v predoru oziroma pred predorom Falkenberg. Izognete se lahko preko mestnega jedra. Želimo vam vano in srečno pot!

0: Через умісні галерії Оцелоту от полі фестиваль Бурання Бух 2020 з різними бурані за отрокен і разле. Danes pa bodo ob 14. uri na glavnem odru knjižnega sejma v mestni galeriji predstavili dvodelno publikacijo Skozi Jugoslavijo v rdečem Peugeotu do Jugoslavijan in roten Peugeot. Delo se posveča skupnim potovanjem in srečanjem Tomasa Dajhmana ter pisatelja Petra Handkeja po nekdani Jugoslaviji, predvsem v obdobju od leta 1996. Prvi zvezek prinaša kronološko urejene potopisne zapise, zgodovinski in politični kontekst razpada Jugoslavije ter citate iz Handkejevega literarnega dela. Drugi zvezek pa je posvečen fotografijam, izboru iz približno 1500 posnetkov nastalih med skupnimi potmi po Balkanu. Na predstavitvi knjige bo z urednikom Tomasom Dajhmanom danes govoril literarni zgodovina in sodelavec Musilovega inštituta Dominik Srijanc, ki je kolegu Dominiku Hudlu predstavil vsebino in potek preditve.
1: Knjiga je zdaj leta 2026 išla v založbi VIS. Tomas Dajhman je avtor te knjige Durch Jugoslavien im roten Peugeot, se pravi skozi Jugoslavijo z rdečim Peugeotom in vsebuje v bistvu prispevke, ki dokumentirajo Handkejeva potovanja po Jugoslaviji med leti, mislim, 97 do 2021 skupaj z dvema Srboma in Tomasom Dajhmanom in knjiga takoč vsebuje na eni strani vse, kar je bilo spisano, na drugi strani pa tudi fotografije in tako rekoč bi rekel na vseh ravnih dokumentira neke vrste tudi razpad Jugoslavije in Handkejevo iskanje prave poti skozi Jugoslavijo. Preditev sama, pa ne bo zdaj se bavala samo pogovor o knjigi z avtorjem Tomasom Dajhmanom, ampak bodo nastopali tudi glasbeniki, tri osnovi, to so tri srbski glasbenike in glasbenice, ki bodo tako rekoč na sodoben način interpretirali pesmi, ki so jih tedaj zavrteli v rdečem Peugeotu skozi Jugoslavijo.
2: Publikacija ima tako rekoč dva dela, ena so zapisi, druge so seveda tudi slike. Lahko govorimo o tem, da gre tudi za posebne dogodivščine, ki so tam zapisane?
1: Vsebuje več. Na eni strani so to v bistvu, bi rekel zdaj, te beležke Tomasa Dajhmana, v katerih res tako rekoč dokumentira vsak korak po Jugoslaviji, kje so prebivali, kje so se vozili, kje so jedli, pa tja tudi potem do, bi rekel zdaj, bolj bistvenih tematik, kot so zdaj tudi seveda vloga medijev v tem razpadu Jugoslavije in potem teme, kot so Srebrenica, tja do citatov iz Handkejevih knjig, ko se gre seveda za to, bi rekel, zelo sporno tematiko Jugoslavije in Srbije in tako naprej.
2: Lahko bi tudi rekli, da tu Handke morda spoznajo bravke in bravci še tudi z druge plati?
1: Seveda, prav za nas koroške Slovence in koroške Slovenke je zanimivo tudi ta, bi rekel, celotni jugoslovanski kompleks v pisanju Handkeja in mislim, da je na tak način, da knjiga takoč prikazuje nek nov vidik na to tematiko.
0: Glasbeni okvir predstavitve danes ob 14. uri na glavnem odru v mestni galeriji bo oblikoval trio Snovi, Jasna Nešič na e-klavirju, Olga Reljič na e-basu ter Milorad Živojnov na e-kitari. Vsi trije bojo tudi peli, trio bo izvedel sodobne skladbe kot poklon radijski glasbi, ki je med potovanje Tomasa Dajhmana in Petra Handkeja po nekdani Jugoslavi zazvenela na radijskih valovih v rdečem Peugeotu.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Tako je, ja, in sedaj je ob 7:53 minut, imamo Celovcu 13 stopin Celzija in med tem je oblačno. Danes pa sem povezana z našo vremenako iz Vogrč. Dobro jutro, Roska Polesnik.
4: Lepo dobro jutro, želim vsem poslušalcem. Imamo tuj 13 stopin, deža je en liter bol po noči. Tega smo zdaj pri 94 litrov, septembra imamo zdaj 94 litrov deža.
3: Jo, bi rekla, da je to veliko ali malo za september, v primerjavi s preteklimi leti.
4: Za, recimo za september je že veliko, ker narava zdaj ne potrebuje več deža, poleti bi ga bolj nucali, ki je ica, pa k rosti na polji. No, dobro je pa vse glih za gos, pa da imamo malo, kak se reče, forota.
3: Tako je. No, lahko rečemo, da je jesen se, da je dejansko prišla tudi v naše kraje, kaj ne?
4: Jo, imamo, je oblačno, pa visoka megla, tako kože za tak, da bo še malo popršel v nas. Mislim tak, da bo še malo dišel.
3: Jo, je napovedano, danes bi se lahko že pojavil, sicer bo pretežno oblačno, temperatura je tja do 23 stopin danes na Koroškem. Jutri bo nekoliko topleje, do 24 stopin in tudi malo več sonca bomo imeli, potem pa v nedeljo bo pretežno sončno, pa spet temperature tja do 27 stopin Celzija, ampak samo sedaj za vikend. Nameravaš kaj lepega?
4: Mislim, da bi mal jovek nabrala. Še ta kronprinc, šli pol do podaj, si čudne lepe. Dan ni pravi, jaz sem že gledala, dan je plat.
3: Aha.
4: Pa plite, da ni za jopke uberat, rojčam, da ne bom uverova.
3: Ja,
4: okay. To tam, da pasa.
3: Ja. A kaj iz tega pripraviš pa tudi recimo kakšen zavitek ali kaj podobnega? Kakšen strudel?
4: Seveda, strudel se diva, pa obflek, kak se ti reče, pa čežana, pa što pa one. Sem proti, jaz imam čudno fajn prostor za cel zimo, ko imam ne treje jopke, se ni treba, da bi jaz zabil.
3: Ja.
4: Teda imam do vigradi skozi, ko fajn vsakedna mar pa gram, pa če bi kjera videla, da kjera faula stavo če grotat, da je bek.
3: Ja, okej. Okay. No, dobro, to ne bo dolgočasno, ne, v naslednjih tednih in mesecih.
4: Rada bi pa čestitova naše prijateljci Hedvike, nahpar danes praznuje rojstni dan Hedvika, pridemo skupaj, da bomo korta špilali.
3: Ja, tudi z naše strani vse najboljše in potem vam pa vsem želim lep dan, hvala lepa Ruska za ta današnji jutranji pogovor in lepe pozdrave v Vogrče.
4: Hvala lepa in jaz pozdravljam vse tiste, kjeri nas poslušajo.

0: V smeri proti Dunaju po prometni nesreči je na severni obvoznici v Celovcu zaprt predor en Talaberg tunel in promet urejajo izmenično tudi pred predorom Falkenberg. Izognete se lahko preko mestnega jedra. Želimo vam varno in srečno pot!
1: Slovenski spored, dobro jutro.
2: Danes je z vami Daniela Topa.
0: Tako je, ob 8:04 je z nami tudi naslednja pevka.
3: Dobro jutro, sem Irena Vrčkovnik, vi pa poslušate Slovenski spored na ORF. Uživajte in lep dan želim.

Temperatura nam kaže 8 in 9 minutje in danes bo na Koroškem pretežno oblačno, le na vzhodu se bo popodne občasno pojavilo sonce. Na zgornjem Koroškem so mogoče tudi plohe nevihte, najvišje dnevne temperature bodo do danes dosegle od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutro soboto bo po jutranji megli nekaj sonca, v gorovju pa so mogoče krajše plohe, pri tem bodo temperature dosegle 18 do 24 stopinj Celzija in v nedeljo bo na Koroškem pretežno sončno s temperaturami od 21 do 27 stopinj. Popodne se bo ponekod lahko pooblačilo. Pa poglejmo na Štajersko, ki bo danes pretežno oblačno in popodne tudi mokro. Temperature bodo dosegle 18 do 23 stopinj. Jutro soboto bo po jutranjem megli ali oblačnosti pretežno sončno. Temperature ob tem 20 do 26 stopinj Celzija, v nedeljo pa bo pri temperaturah od 21 do 27 stopinj delno sončno, delno oblačno. In še pogled v Slovenijo, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi z nevihtami, na severu vzhodu Slovenije bo ostalo suho, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle od 18 do 24 stopinj Celzija. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale, jutri pa bo sprva zmirno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Popodne bo v ribovitem svetu tudi kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popodne in proti večeru pa se bo od severa začelo pooblačiti.

0: Kako smo v današnji oddaji že omenili, nas čaka jutri v času dalmatinska fešta. Danes na predvečer ob 19. pa v štoru pri gasilcih v času pub quiz, to bo zabaven večer mlade enotne liste. Ob 19. bi se lahko podali danes tudi v Tehnični muzej Historama v Borovljah, ki nas čaka odprte razstave z multimedijsko projekcijo. Svoja dela razstavlja Jozi Mečina, na ogled pa bo razstava tudi še v soboto in nedeljo vsakič od 13. pa do 16. ure. Ob 19. nas čaka drevi v Hiši kulture v Žvabeku odprte razstave 25 umetnikov v 10 letih. To bo prodajna, jubilejna, skupinska razstava pod geslom Vsi umetniki. In ob 19. uri bo KNK centru Šentjanžu Rožu odprte razstave Črta, plosko, prostor, geometrijske fantazije razstavlja Manfred Lube. Za glasbeni okvir pa bo poskrbela violinistka Alma Gunzek. Ob 19.30 nas čaka v galeriji Brega v železni kapli drevi odprte razstave Suša, razstavljata Albert Mesna in Michael Dijkstra. Uvod bo imela Sabine Buchwald, za glasbo pa bo poskrbel Dirk Schilling. Razstava bo na ogled do 3. oktobra. Ja, kar dogaja se drevi ob 19. bo v Hiši kulture ali v Fani dvorani v železni kapli koncert, ki bo imel nastop zbor Don Kozakov, Don Kozakenkor, Sergej Jarov. Potem pa poglejmo še v Šentjakob, drevi ob 19.30, Slovensko prosvetno društvo Rož ob začetku nove kulturne sezone vabi prav na poseben koncert v Cirku v Šentpetru pri Šentjakobu pod geslom Blik durch, pogled skozi, bo nastopil pozavnist Bertel Müther. Kako so nastali začetki danes že tradicionalnega koncertnega niza, kako je spoznal pozavnista in kaj je namen letošnjega letnega projekta. Po domačem je kolegu Martinu Cvitru povedal organizator koncerta Marjan Štika.
1: Proza pro me mladina malo provocirava v pozitivnem smislu, da bi tele malo več tačah fraz, frazemov izrekel, vedate, bi znate, zato peč ne nucajo se več vsa den. In zato smo peč slenili, da bi letas ta otil se malo domača marinja in da bi zelo znanstveno pa tehnično bi pa temveč bolj na sproščen način, da bi malo poživljal še naš nareče.
2: In kaj imate zdaj v Šumpetru?
1: Pred letami že se še CO renoviralo od znotraj. Tedi sem mlad bil, sem se pa upal, je tudi ampriatu. Z Kolumbije bil na obiske tla v Šumpetre in smo koncert naštimali tedi. In to je te prvo bil in zdaj pravzaprav vsa leto več ali manj ali lehre začnemo kulturno sezono. V Šumpetru CO za njim koncertom. So zelo različne, smo imeli zelo eksperimentalno muso, zbore, v Ane sta bili sestri Gregorič, tudi zelo lep koncert. No, leta smo pa spet na boj, po domačem račanu na Ziranca, to je Bertel Müther, na pozavno hode. In te je to CO odriv. 20 leta je na ovim v tirah cetinah bral, da imamo mi en rdeč trak čez strehe in med drugim tudi čez to CO. In to je bil prispevek ob stoletnici Rož ala plebiscita. No in je to tu vidate in je vzrošpalo se v Šentjabe ustavu, tla je pa v taberne. Srečo domačina Gerda Kendo sta upe v Hradce muso študirala in je baro, ali v tore, v Šentjavšce cijelo, v tante hre, pa vlade tre, pozavno. No, pole pa Gerdri, oti za to cijelo jaz ne vim, a peč v Šempetr, pa v Hreš in tam pa sosede, to je pri nama, pa ma zatiče, baraš za luč, bojte pa nale. No in to je pa resen bud in tudi naprej. Pa zdaj redno hode, ali tla blize, in če se pride tudi deloma tla prespi, pa ne dva, tri dni tla trevade v naši cijo, zato se imate dopade. In zdaj smo pač odločili končno, da bo to zdaj amrt za javnost tudi naredil.
2: Koje pričakuje poslušalca, gledalca ali pride, koje to za namuska zirana?
1: Ja, v bistvu zirana v pozitivnem smislu, zato se je treba noto vse ste najbolje uči zapreti pa uživati v te akustike, zato on zelo praktično zanjaje cijel tudi del inštrumenta. Jaz sem sicer amortizust, da je to ane vrste meditacije, ali to nisem žinil negativno, temveč resen to je, da noter padaš v muso, čisto po domačem rečeno.
0: Tako Marjan Štika, organizator koncerta Blik durch pogled skozi. Pozavnist Bertel Müther prihaja iz Gornje Avstrije. Njegovo igranje pa je zelo posebno, hkrati pa skrivnostno domače. Koncert bo torej drevi ob 19.30 v cirkvi v Šempetru pri Šentjakobu in več informacij je na voljo še na spletni strani Slovenskega prosvetnega društva Roš, da se pa glesi 3x2v.ros.si.

0: Inam Gashpa rief mit dem Baura Osam ins Korei. 30 Minuten, ja, so was ich mache. Do jutro schenkrat aktuelle Vestio slovenske mjeziku kich orea. Kollega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V Helsinkih so včeraj odprli Kongres Federalistične unije evropskih narodnosti v UN. Tam je med drugim tudi tema celostna izobrazba za avtohtone narodne skupnosti. Na kongresu bodo obravnavali rezolucijo, ki so jo vložile krovne organizacije koroških Slovencev in gradiščanskih Hrvatov. Organizacije zahtevajo v rezoluciji od avstrijske zvezne vlade vzpostavitev dvojezične izobrazbe od vrtca do mature v jezikih avtohtonih manjšin na Dunaju, po vzoru šole Komenski, možnost sooblikovanja in soodločanja pri organizaciji in sistemsko financiranje te izobrazbe. V Postojni se je včeraj začelo 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin iz Slovenije in zamejstva. Tudi letos je v tekmovalnem programu 7 predstav, v spremljevalnem programu 2. Izbor predstav pa je to leto žanrsko raznolik. Na odprtju včeraj so podelili Linhartove listine in plaketo za leto 2025, najvišja področna priznanja, ki jih za gledališko in ljudkovno dejavnost podeluje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Festival pa se bo končal jutri v soboto s podelitvijo nagrad. V okraju Velikovec na Korški cesti v občini Železna Kapla se je včeraj zvečer ponesrečila 62-letna ženska. Povzročila je težko prometno nesrečo, kjer je z avtom obležala na strehi. Rešilci so jo z helikopterjem odleteli v bolnišnico, stopnja poškodovanosti je neznana. Alkotest pa je pri njej izkazal težko stopnjo alkoholiziranosti. Meritve raziskovalcev na ledeniku Pastirica so ugotovile, da bo letos rekordno leto zmanjšanja ledenika. Do 203 metrov naj bi se ledenik to leto odtalil. Andreas Kellerer-Birkelbauer iz službe za merjanje ledenikov Avstrijskega planinskega društva je za avstrijsko tiskovno agencijo izpovedal, da so izmerili tako močno zmanjšanje ledenika, ki ga v tej višini še nikoli niso imeli.
0: Hvala lepa, Luka. Medtem pa ura 8:32 minut in trenutno se zatika še na celoški južni obvoznici Südring v smeri proti vzhodu, sicer pa poteka promet tako na Koroškem, kakor tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir, tekoče in mirno. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Slovenski kulturni informacijski center Skica na Dunaju vabi skupaj s slovenskim generalnim konzulatom v Celovcu, Slovensko posvetno zvezo in Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu prihodnjo sredo na literarno Čajanko generalni konzulat. Ob 18. uri bo v gostih znana slovenska pisateljica, s katero bo govorila voditeljica Slovenske študijske knjižnice Dragana Laketič, ki nam bo sedaj povedala več o tem dogodku.
1: Že nekaj časa se pogovarjamo z našo promotorko branja, gospo generalno konzulko Majo Balan Srebrnjanec, da bi lahko nekaj skupaj pripravili in tako smo v sodelovanju s Slovenskim kulturno-informacijskim centrom Skica Dunaj se dogovorili, da s konzulatom in Slovensko študijsko knjižnico organiziramo literarno čajanko. Odločili smo se, da tokrat povabimo slovensko pisateljico Bronjo Žakelj. Pogovarjali se bomo o njenem romanu Delo se pere na 90, po katerem je bil posnet tudi slovenski celovečerni film. Čaka nas, mislim, da sem da zelo prijeten večer, tako da lepo vabljeni. Kot ste že prej omenili, bo na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu v sredo 23.9. ob 6. uri zvečer. Mi pa ob tej priložnosti tudi vse lepo prosila, da se na ta dogodek prijavijo, ker je število mest omejenih, prijemamo pa jih v knjižnici na naš elektronski naslov ssk@celovec.si ali pa na telefonsko številko 0463 323 85.
2: Glede na to, da je naslov literarna čajanka, predvidevam, da bo na voljo tudi čaj.
1: Vsekakor bo kakšna pijača na voljo, pa tudi kakšen dober čaj.
0: Tako Dragana Laketič, vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, ki bo v sredo 23. septembra vodila pogovor s slovensko pisateljico Bronjo Žakelj v Generalnem konzulatu Republike Slovenije ob 18. uri. Prijave za literarno čajanko sprejemajo še danes na ssk@celovec.si ali po telefonu na 0463 323 85.

0: Ura nam kaže 8:49 minuti in v prijaditvenem koledarju vas kolega slovenskega uredništva ORF v Grazu Simon Ošljak Rasimov informira o tem, kakšne zanimive kulturne vsebine in prijaditve vas v naslednjem času čakajo na avstrijskem in slovenskem Štajerskem.
1: To soboto v Gracu vabijo na prvo slovensko fešto, ki naj bi poskrbela za večjo povezanost med slovensko govorečimi prebivalci Štajerske prestolnice. Organizatorka je Urša Povšič, ki z družino živi v mestu ob Muri, otroka pa obiskujeta pouk slovenščine.
2: Planiramo zadeve, kot so mogoče kakšne animacije za otroke, pokušina slovenskega vina bo, potem v kasnejših urah pa planiramo tako pub quiz pod naslovom Matkurja in pa slovenske karaoke zvečer.
1: Slovenska fešta v Gracu bo to soboto od 14. ure pri gostilni Dišerbe v okraju Lent, ki jo vodi koroško-slovenski gostilničar Tomaš Mošic. Začetek pub kviza pa bo ob 17. uri. Pavlova hiša v Potrni to soboto vabi na tradicionalni gobarski izlet strokovnjaki Gobarskega društva Lisička iz Maribora s štartom ob 10. uri. Prijave so možne še danes pod naslovom office@pavelhaus.at. V torek 22. septembra v deželni hiši v Gracu vabijo na literarni večer pod naslovom Literatura združuje slovensko-avstrijska srečanja. Nastopale bodo pesnica Reska Kancijan, literarna prevajalka Daniela Kocmut in glasbenica Tjaša Fabjančič-Lager, ki ustvarjajo v Štajerski prestolnici. Literarni večer v duhu čezmejnega kulturnega sodelovanja se bo pričel ob 19. uri. V četrtek 24. septembra v Gornji Radgoni vabijo na predavanje zgodovinarja Ivana Richteriča o ulicah in cestah mesta ob Muri od 19. stoletja do danes. Zgodovinsko predavanje o ozadju uličnih imen se bo v Mestnem muzeju Špital začelo ob 17. uri.

0: Razvaja namesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zaštiščamo, zabojamo za ljudska moju za ljudska moju
2: Slovenska umetnost.

0: domácia víža.
1: Slovenski spored ORF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
3: Ta je prav.
4: In že smo v drugi polovici naše glasbene urice in z nami bodo še vse do 10. ure Trio Blumova, moški pevski zbor Forte Hartmann, mešani pevski zbor Srce, moški pevski zbor Kralj Matjaž, obirski ženski oktet Tamburaši iz Loč in Hartmance, moški pevski zbor Slovenskega prosvetnega društva Borolje in mešani pevski zbor Galus ter Rožanski dvojni kvintet. Želim prijetno poslušanje.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored.

Opet draga poslušalke, cenjeni poslušalci, smo pri koncu današnje jutranje oddaje, skozi katero smo vas vodila Daniela Topa. Z vami bomo spet ob 12. žurnalom. Urednik žurnala bo kolega Aleksandar Mak. Skozi popodansko oddajo Lepa ura pa vas bo vodil danes kolega Franci Rulic. Vmes pa bodo za zanimive, lepe oddaje poskrbeli kolegi in kolegice.

Skupina Ana Popedan je bila to s pesmijo Resničen svet, dobar dan z Radija Agora. Od 19. do 27. septembra bo Celovec ponovno prostor sodobnega plesa, performansa, filma, inštalacij, delavnic in srečevanj. Druga izdaja festivala Cukcvang prinaša domače in mednarodne umetnike ter program na različnih prizoriščih mesta. Kaj se je zgodilo s festivalom v enem letu, kako nastaja program, ki želi biti dostopen, vizualno močan in hkrati družbeno relevanten? In kaj se zgodi, ko zgodovinski lik dvornega norca postane izhodišče za sodobni solo o naših družbenih vlogah? O tem govorimo čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Kaj se zgodi, ko na odru ni več mogoče ostati pri miru? Ko moraš narediti naslednjo potezo, če tudi še ne veš, kam te bo pripeljala. Prav iz tega občutka izhaja Cukcvang, festival sodobnega plesa in performansa, ki se vlača v Celovec. Z nami so Dušana Baltič, Valentin Alferi ter Mihael Selna. O umetnosti, ki si dovoli spodleteti, o telesu pod pritiskom pričakovanj in o tem, zakaj mora včasih nekaj iti narobe, da se lahko nekaj novega sploh začne. Prispevek je pripravila Asja Boja.

0: Agora, obzorja.
1: Mlad, poln idej in z očitnim navdušenjem za šolstvo. Markus Kröpfel, ki je star 31 let, vodi srednjo šolo v Možberku in bo gost pri Heidi in Rolandu. Ne bo govoril le o tem, kako razume šolo danes, ampak tudi o svoji lastni, neravno standardni poti do svojega položaja. Ima jasno predstavo o tem, kaj naj bi šola dosegala. Znanje samo po sebi že zdavnaj ni več dovolj. V svetu digitalizacije in umetne inteligence mladi potrebujejo predvsem zdravo mero ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja, komunikacijskih sposobnosti in timskega duha. In nekaj, česar umetna inteligenca ne more nadomestiti. To je človečnost. In to, spoštovane in spoštovani, bo tema današnje oddaje Radio Aktive Gemeinde, Radio Aktivna občina. Začnemo ob 19.

To je bila zasedba Harpier s pesmijo 2000 let, družbo vam dela Radio Agora. Ko pomislimo na demenco, običajno najprej pomislimo na pozabljanje. Na imena, ki nam uidejo, na ključe, ki jih izgubimo. Redkeje pa se vprašamo, kaj o našem spominu pove način, kako hodimo po hodniku. Ugotovitve kažejo, da se lahko prve sledi kognitivnega upada pokažejo v hitrosti koraka, v ritmu, v tem, kako gladko hodimo, in to že leta pred prvimi očitnimi znaki demence. V oddaji Možgani na dlani bomo govorili tudi o tem, zakaj ima med vsemi oblikami gibanja prav ples posebno mesto pri skrbi za zdrave možgane. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: gora, obzorja.
1: Septembra poteka mesec ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni. Naša hoja pri tem ni le način premikanja od točke A do točke B, je zahtevna naloga, ki terja precej možganskega dela. In prav zato lahko marsikaj pove o stanju naših možganov. Kaj nam torej hoja pove o demenci, kako na to bolezen gledamo v svetovni perspektivi in kaj lahko sami storimo za svoje možgane? O tem v tokratni epizodi oddaje Možgani na dlani, ki jo je na prvem programu Radia Slovenija pripravila Mojca Delač in jo poslala tudi na Radio Agora.
2: Možgani na dlani.
3: Neuro pred mikrofon.
4: Pozdravljeni, to je oddaja za vse ljubitelje možganov. Neurologa profesorja doktorja Joeja Vergiza sem spoznala že pred mesecem, ko je na povabilo profesorja doktorja Uroša Marušiča prvič obiskal Slovenijo. Profesor neurologije z Univerze Stony Brook v New Yorku je in možgani so ga pritegnili že zelo zgodaj, med študijem medicine in, kot pravi, ustvarjajo svet okoli nas. Ker smo v mesecu ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni, 21. september pa je tudi svetovni dan te bolezni, tokratno epizodo namenjamo vprašanju, kaj lahko naše gibanje pove o demenci. Tokratni sogovornik se namreč ukvarja prav s tem področjem.
5: You know, we are what our brain thinks. Our brain creates the world around us. I've been a doctor for now over 30 years.
6: Možgani me navdušujejo že več kot 30 let in tako je tudi danes. Eno od področij, s katerimi se ukvarjam, je demenca, naprimer Alzheimerjeva bolezen in zgodnje prepoznavanje. Menim, da lahko to ključno vpliva na to, kako ukrepamo in tudi preprečimo napredovanje bolezni. Opazujemo vzorce hoje. Ugotovili smo, da lahko način, kako se nekdo giblje, pomaga napovedati razvoj demence. Naprimer pri ljudeh, pri katerih se razvijajo nevrološke motnje hoje. To so težave pri hoji, ki nastanejo zaradi možganske kapi ali bolezni frontalnega, torej čelnega režnja možganov. Se lahko pojavijo značilni vzorci hoje, ob pomoči katerih lahko napovemo demenco. Na splošno se ljudje začnejo gibati oziroma hoditi počasneje že zelo zgodaj v poteku demence, še preden je ta bolezen klinično diagnosticirana. V številnih raziskavah, tudi v naših, smo pokazali, da je upočasnitev hoje zgodnji napovedni dejavnik. Na podlagi teh ugotovitev smo pred približno 10 leti opisali nov sindrom, imenovan sindrom motoričnega kognitivnega tveganja.
5: About 10 years ago we described a new syndrome called motoric cognitive risk syndrome.
4: Sindrom, o katerem pripoveduje profesor Vergiz, povezuje težave s kognicijo in počasnejšo hojo.
5: And interestingly, the combination is stronger than any one symptom alone because
6: zanimivo pa je, da je kombinacija teh dveh znakov močnejši napovednik kot katerikoli posamezni znak sam zase, saj imajo starejši ljudje pogosto kognitivne težave oziroma občutek, da njihov spomin ali druge miselne sposobnosti niso več takšne, kot so bile. Lahko založijo ključe, lahko pozabijo zakleniti vrata ali se ne spomnijo imena. Vsaka taka težava ni nujno resna oziroma znak demence. Prav tako je z gibanjem. Upočasnjeno je lahko zaradi vrste razlogov. Lahko so nevrološki, lahko je na primer artritis. Če imamo torej kombinacijo obojega, počasnejšega gibanja in kognitivnih težav, je to zelo močan napovedni dejavnik. Vendar pa tudi to, da ima posameznik oboje, še ne pomeni, da ima zagotovo demenco. Je pa verjetneje, da jo bo razvil.
4: Test za vas. Vstanite in se sprehodite, recimo, do sosednega prostora. Potem pa naredite enako, le da boste med hojo na glas govorili vsako drugo črko abecede. A, C, D, F. Je kaj težje? Malo počasnejše? Sogovornik bo razložil zakaj. Najprej pa odgovoril na vprašanje, kako ugotovijo, da se s posameznikom nekaj dogaja, da njegova hoja kaže na demenco.
6: Kot nevrolog uporabljam najpreprostejše orodje, kar jih imam, svoje oči. Opazujem, kako nekdo hodi, in že samo opazovanje hoje nam lahko veliko pove o vzorcih gibanja, ki bi lahko kazali na bolezenske spremembe. Uporabljamo tudi tako imenovane kognitivne obremenitvene teste. To so testi, pri katerih morda ni očitno, da ima nekdo težave s hojo. Vendar se lahko te pokažejo, če človeka kognitivno obremenimo. Najpreprostejši način je, da ta najprej hodi, nato pa prehodi enako razdaljo in pri tem izgovarja vsako drugo črko abecede. V angleščini bi to pomenilo, da med hojo izgovarja A, C, E in tako naprej. To je kognitivno zahtevna naloga. Zdravi, mlajši ljudje bodo med izvajanjem te naloge nekoliko upočasnili hojo. Če pa ima nekdo določeno bolezen, morda ne bo mogel nadaljevati izgovarjanja črk ali pa se bo tako izrazito upočasnil, da ne bo mogel več hoditi. Njegovi možgani preprosto ne zmorejo hkrati obvladovati obeh nalog. Test hoje med govorjenjem je neke vrste mentalni obremenitveni test. Z njim povečamo kognitivno obremenitev, zaradi česar postanejo težave pri hoji očitnejše. Zato prepoznavanje človeka, pri katerem obstaja tveganje za razvoj demence, ni posebej zapleteno. Vendar moram poudariti, če obstaja tveganje za demenco, to še ne pomeni, da ima človek demenco.
4: Profesor Joe Vergis je gost tokratne epizode Možganov na dlani, govorimo pa o gibanju kot napovednem faktorju za razvoj demence. Kako zgodaj pa lahko že opazijo, da s posameznikovo hojo nekaj ni tako, kot bi moralo biti?
5: So there's a very interesting study that came out about 10 years ago from the United States where
6: pred približno 10 leti je bila v Združenih državah Amerike objavljena zelo zanimiva raziskava, v kateri so spremljali skupino ljudi, pri kateri se je razvila motnja, imenovana blaga kognitivna motnja. Ta je zelo podobna sindromu motoričnega kognitivnega tveganja, ki sem ga opisal, vendar pri njih ni šlo za kombinacijo počasne hoje in kognitivnih težav, temveč za odstopanja pri kognitivnem testiranju in kognitivne težave. Ti ljudje so imeli povečano tveganje za razvoj demence. V tej raziskavi so ugotovili, da se je hitrost hoje pri moških začela zmanjševati približno od 10 do 12 let pred postavitvijo diagnoze blage kognitivne motnje. Pri ženskah pa približno od 7 do 8 let prej. Upočasnevanje hoje je torej zelo zgodni znak v procesu razvoja demence. Zaznamo ga lahko že veliko let pred pojavom oziroma diagnozo bolezni.
4: Profesor Joe Vergis, vem, da vas zelo zanima tudi svetovna zdravstvena perspektiva. Kako torej razumete prispevek področja, ki ste ga ravno kar opisali za nas, k reševanju vprašanj starajočega se prebivalstva in nevrodegenerativnih bolezni? To je vprašanje, ki je aktualno za ves svet.
5: The population everywhere is getting older, certainly in the west.
6: Prebivalstvo po vsem svetu se stara, tako na zahodu kot tudi na daljnem vzhodu, v državah kot sta Japonska in Južna Koreja, ki postajata tako imenovani super starajoči se družbi. Zato so vprašanja povezana s staranjem vsekakor pomembna. Veliko raziskav izvajam tudi v državah, kot je Indija, kjer je veljalo prepričanje, da je prebivalstvo zelo mlado in da zato ni težav z boleznimi, kot je demenca. Vendar se tudi prebivalstvo Indije stara. Zato menim, da sta demenca in Alzheimerjeva bolezen globalna problema. Vse družbe se starajo in zato obstaja velika zaskrbljenost, saj demenca pomembno vpliva na posameznike in njihove družine. Hkrati vpliva tudi na celotno družbo, saj moramo za starejše ljudi skrbeti vse dlje časa.
5: On the other hand, also think societies are also obliged to find prevention, encouraging people to have healthy lifestyle, encouraging people to walk more.
6: V nekaterih delih sveta, kjer sem delal, na primer v Indiji, je pomembno razvijati preprosta orodja, za uporabo katerih ni potreben specialist. Razvili smo na primer kognitivne presejalne teste, ki temelijo na slikah in niso odvisni od jezika, saj številni testi, ki jih uporabljamo na zahodu, zahtevajo določeno stopnjo izobrazbe. Namesto besed uporabljamo slike, saj jih lahko ljudje opazujejo in prepoznajo ne glede na svoje znanje jezika ali stopnjo izobrazbe. Na ta način poskušamo zmanjšati nekatere neenakosti v zdravstvu, ki jih opažamo med razvitimi in državami v razvoju, zlasti glede dostopa do tehnologij, ki omogočajo postavljanje diagnoz. Na Zahodu je bilo veliko navdušenja nad razvojem krvnih testov za Alzheimerjevo bolezen, kar se mi zdi zelo obetaven razvoj. A potrebno bo še veliko raziskav, da bi natančno opredelili njihovo uporabo ter ugotovili, kako občutljivi in specifični so ti testi. Poleg tega ti testi morda ne bodo dostopni v večini delov sveta. Zato moramo še naprej razvijati preprosta klinična orodja in teste, ki jih je mogoče uporabljati pri čim večjem številu ljudi. Znano je, da bo približno od 80-90% primerov demence v državah v razvoju. Kljub temu je le približno 10% raziskovalnih sredstev namenjenih preučevanju demence v teh okoljih. Zato menim, da je potrebna večja pravičnost pri raziskavah, tako glede tega, katere teme raziskujemo, kot tudi glede populacij, na katerih se rezultati teh raziskav uporabljajo.
5: I do think there needs to be a bit more equity in the terms of the research we do and the populations that we apply it to.
4: Ob tem, na primer, pomislim na izobraževanje, ki prispeva k kognitivni rezervi. Prispeva torej k temu, da naši možgani na nek način naberejo kognitivno ozimnico za starost. Ampak izobraževanje ni enako in sploh ni dostopno možganom povsod po svetu.
5: Absolutely. So, I mean, you mentioned cognitive reserve and that is a topic that's dear to my heart, the idea that...
6: Omenili ste kognitivno rezervo. To je tema, ki mi je zelo pri srcu. Ideja je, da si z vključevanjem v miselnost spodbudne dejavnosti, na primer z igranjem družabnih iger, šaha ali glasbil, v možganih ustvarjamo in krepimo povezave. Ko se pri vas razvije Alzheimerjeva bolezen, vam te povezave pomagajo ublažiti oziroma se bolje upreti posledicam bolezenskih sprememb, ki jih povzroča in lahko za dlje časa odložijo pojav demence. Številne raziskave so pokazale, da lahko pri ljudeh, pri katerih se že razvijajo kognitivne motnje, vključevanje v miselnost spodbudne dejavnosti upočasni nadaljni kognitivni upad. Če imate v družini nekoga s kognitivnimi motnjami, menim, da je pomembno, da pri tem sodeluje vsa družina in mu pomaga, da ostane vključen v takšne dejavnosti. Ljudje pogosto začnejo, potem pa odnehajo. Če pa dejavnosti izvajate skupaj, bodi si kot družina, bodi si v družbi prijateljev, je večja verjetnost, da boste pri njih ustrajali. Zato menim, da je krepitev kognitivne rezerve pomembna.
5: As a social group, then you're more likely to keep up these activities.
4: V teh nekaj minutah smo se res veliko naučili. Najlepša hvala za vaš čas. Morda vas za konec vprašam še to, profesor, kaj vas čaka v prihodnje, kateri bodo največji izzivi v prihodnjih, recimo, 5 letih vaše kariere?
5: Well, I hope to continue working and engaging my brain, so maybe prevent dementia myself, but as a group there are a few areas that we are looking into.
6: Upam, da bom še naprej delal in spodbujal svoje možgane, da bom morda tudi sam preprečil razvoj demence. Eden od naših ciljev je izboljšati način diagnosticiranja, zlasti v ambulantah primarne zdravstvene dejavnosti. Kako lahko izboljšamo diagnosticiranje bolezni bolnikov, ki pridejo zaradi kognitivnih težav? Zanima nas tudi, kaj se dogaja v možganih v teh zgodnjih stopnjah bolezni in kako lahko to znanje uporabimo za razvoj učinkovitih ukrepov. V moji raziskovalni skupini se ukvarjamo predvsem s tako imenovanimi nefarmakološkimi ukrepi, torej pristopi, pri katerih ni treba jemati zdravil, ampak vključujejo različne vrste telesne vadbe. Izvajamo raziskave o plesu in o tem, kako bi ples lahko pomagal pri preprečevanju demence. Ukvarjamo se torej številnimi zanimivimi projekti in upam, da bomo dobili pozitivne rezultate, ki bodo lahko izboljšali obravnavo ljudi s kognitivnimi motnjami.
4: Bi torej morali vsi za jesen načrtovati tečaj družabnega plesa?
5: Absolutely, I think ballroom dancing itself, I think is a very interesting activity.
6: Vsekakor. Menim, da je družabni ples sam po sebi zelo zanimiva dejavnost. Pred več kot 20 leti je moja raziskovalna skupina objavila ugotovitve, da imajo ljudje, ki plešejo, manjše tveganje za razvoj demence. Čeprav ne poznamo natančnih razlogov, vemo, da je ples zelo kompleksna dejavnost. Vključuje telesni in miselni napor, vse bolj pa razumemo tudi pomen socialnih povezav. Običajno namreč ne plešete sami, temveč z nekom drugim. Slediti morate plesnim korakom, učiti se morate novih korakov, kar je miselno zahtevno. Hkrati pa morate sodelovati in komunicirati s plesnim partnerjem. Gre torej za zelo kompleksno dejavnost. V naših začetnih raziskavah smo pokazali, da so imeli ljudje, ki smo jih učili družabnega plesa, v primerjavi s skupino ljudi, ki so preprosto hodili na tekalni stezi, večje koristi za kognitivne sposobnosti. V isti raziskavi smo pri obeh skupinah pred začetkom in po koncu programa opravili tudi slikanje možganov z magnetno resonanco MRI. Ugotovili smo, da je imela skupina, ki je plesala, manjšo izgubo volumna v delu možganov, imenovanem hipokampus, ki ima pomembno vlogo pri spominu. V primerjavi s skupino, ki je hodila na tekalni stezi, so plesalci doživeli manjšo izgubo volumna hipokampusa. Te ugotovitve sem predstavil že pred približno 20 leti, sam pa se nisem nikoli ukvarjal s plesom. Po teh novejših ugotovitvah pa sva z ženo začela obiskovati nekaj tečajev družabnega plesa. Nisem ravno dober plesalec, pravzaprav sem zelo slab plesalec. Toda, ko se človek postara, je ena od prednosti ta, da se v resnici neha obremenjevati s tem, kaj si drugi mislijo. Sam preprosto uživam v tej dejavnosti. Če radi plešete, vas k plesu vsekakor spodbuja.
4: Krasna pobuda za sezono jesen-zima. V tokratni epizodi Možganov na dlani sem gostila profesorja nevrologije, doktorja Joeja Vrgiza. Prevode je bral Bernard Stramič. Mojca Delač, vam želim prijetne plesno-gibalne trenutke, vašim možganom pa hvala za pozornost in se slišimo čez 2 tedna.
2: Možgani na dlani.
3: Neuro pred mikrofonom.

je punk, ker vsaki z vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo

0: Agora, obzorja.
1: Te dni se je praktično po vsej Švici že začel dopolnilni pouk slovenskega jezika. V kantonih Zürich, Ženeva, Cug, Lucern in Thurgau dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture poučuje Rajko Tekalec, ki to delo sicer opravlja tudi na območju Lichtensteina in Predarlskega. Kot je dejal ob začetku pogovora z Luko Bregarjem, so najmlajši učenci v Švici že premagali prve zadrege in strahove ob začetku novega šolskega leta, tudi pri učenju slovenščine. Prispevek je za oddajo Slovencem po svetu na prvem programu Radija Slovenija pripravil Luka Bregar.
2: Ponavadi pridejo učenci k nam z velikimi očmi, kako bo pa zdaj izgledala slovenska šola, ker imajo izkušnje z svojo švicarsko šolo, potem pa jih zanima, kako bo pa zdaj to izgledalo, kakšen je učitelj, ali bo strok, ali bo program enak kot je v švicarski šoli in podobno.
3: Pa je učitelj strok?
2: Mislim, da nisem strok, potem bi mi vsi zbežali. Je pa res, da sem matični govorec, kar je ponavadi za otroke v Švici, ki so mogoče tukaj v tujini tudi rojeni, mogoče en malo drugačen stik, en malo drugačen zvok, vse eno se trudimo učitelji, da govorimo knjižno, ampak poskrbimo, da so te prve ure, ki so začetne, da so malo drugačne, da jim veliko pripovedujemo o tem, kaj se bomo učili, kako bo izgledal pouk, da na tabli že visijo slike, da potem pripovedujejo ob teh slikah učenci, da jim prinesemo mogoče tudi delovne zvezke v razred, stare cicibane, pil, cicidoje, da gredo potem domov tudi navdušeni in da imajo potem tudi domače delo in da je jih spremna slovenska beseda tudi med tednom, ne samo takrat, ko je na uri pouk. Pa seveda ponavadi naredim en tak trik in začnem učno uro s kitaro, takrat potem zapojemo, si verjetno pa se spomnite pesmi Abrahama sedem sinov, pa še kako drugo ljudsko pesem, znano šaljivo pesem z ne preveč kompliciranim besedilom. Potem pa, da se tudi malo igramo te slovenske ljudske igre, potem se tudi starši malo odzadaj muzajo, tudi se spomnijo svojih šolskih dni. Skratka, ure so res zdaj na začetku malo bolj usmerjene v to, da se otroci povežejo, da sam tudi jih opazujem, preverim njihovo predznanje in predvsem, da sam zgradim z njimi, predvsem z novimi učenci, nek odnos.
3: Koliko pa je star, da nima najmlajši udeleženec udeleženka dopolnilnega pouka slovenščine? Je to vezano na vstop v osnovno šolo ali pridejo že prej?
2: Ja, praviloma je tako, da vpišemo v slovensko šolo otroke približno od 5. leta naprej, ko so že samostojni, ko poznajo tudi svoj vrtec tukaj v Švici, pri 5 letih vstopijo v svojo prvo vrtčevsko skupino, potem je druga vrtčevska skupina tudi obvezna, potem pa gredo v šolo. Ampak pri nas, pri Slovencih, se to ponavadi zgodi tako, da če starejši brat ali sestra že obiskujejo pouk, potem želi seveda tudi mlajši brat in takrat naredimo seveda izjemo, mu dovolimo, da obiskuje pouk. Vedno bolj opažam, da moderni starši bi radi vpisali otroke že seveda, ko še ne govorijo ali pa so že čisto na začetku pri prvih besedah, ker včasih je bilo vse eno prepričanje, da bo otrok stigmatiziran v šoli, če bo govoril nekaj drugega kot pa nemški jezik. Torej, da bo govoril svojo materinščino. Danes moderni starši pa že poznajo pojem več jezičnosti, da je to samo prednost in res vsi želijo za svojega otroka, da se uči slovenščine ali pa materinščine čim prej, čim bolj zgodaj.
3: Torej, večjezičnost je bogatstvo in čutiti je tudi to srčnost pri poučevanju. Katere so pa največje jezikovne zagate, da nimo, če je jezik, ki se ga učijo otroci v šolah, nemščina ali francoščina in potem slovenščino bogatijo na dopolnilnem pouku, katere so tiste najpogostejše težave ali pa mogoče tisto, kar najbolj brusite?
2: Ja, sedaj moramo reči, ja, vedno razlagam svojim kolegom, švicarskim učiteljem, ki poučuje druge materniščine. Mi smo res majhen narod, zato se res potrudimo za čisto vsakega, da ga ne izgubimo, tako da upisujejo starši, moderni starši, to pomeni moderni v smislu, da so prišli včeraj, tako rekoč včeraj v Švico, in tisti otroci že govorijo slovensko, ne? Tisti otroci že imajo besedni zaklad, seveda svoj otroški besedni zaklad, razvit. Imamo pa tudi učence, ki so potomci ali pa so že starši Slovenci po enem drugem, tretjem kolenu. Ne? Torej, tam se pa je razvila slovenščina bolj v dialektu in potem ne razumejo včasih, malo zmedeno gledajo, zakaj pa oni potrebujejo za knjižno slovenščino. Jih učimo, da so to nogavice in da potem vsi jemo in pijemo in beremo in ne več čitamo in tako. Tako da motivacija včasih tudi pade, zato mora učitelj vedno poskrbeti sploh, zdaj na začetku, da išče tiste besede v slovenščini, ki so sposojene iz tujih jezikov. Naprimer avto, hotel, banana, pošta, banka, da imajo ti otroci občutek, no nekaj pa znam. Ni hujšega, kot da gre otrok domov zafrustriran in reče, vse je pretežko, ne razumejo, ne, da je treba se jezika učiti, da ga je treba ponavljati, da je to proces. To bolj je debata med odraslimi učiteljami in starši ponavadi, ampak je tudi zanimivo, da so učenci različno stari in z različno bogatim besediščem, tako da učitelj vedno išče, vsaj jaz, katere dejavnosti bi bile tiste, da bi potrdile otrokovo znanje, ki bo uporabno, da ni preveč novega besedišča. Ko vidimo, kdo je pred nami, ko čutimo in res štejemo, za vsakega se moramo potruditi.
3: Seveda ste tudi ob svojem delu del slovenske skupnosti na tujem. Omenila smo že starše, ki so tudi pomemben del dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture, če ne drugega kot motivatori, ampak kot slišimo iz Švice, se številni starši spontano družijo in jim je pravzaprav dopolnilni pouk slovenščine nekakšen gradnik. Otroci se spoznavajo in s tem tudi različne družine.
2: Ja, ko sem prišel v Švico, mi je starejša učiteljica, katero sem potem nadomestil, gospa Marija, rekla, Rajko, učitelj je lepilo. In to se me, ne vem, dotaknilo, takrat verjetno nisem si niti predstavljal, ali pa sem je zdelo, ja, lepilo, ja, seveda, ja sem tukaj, ampak vidim, da če učitelj zmore med starši stkati vezi, ne samo med otroci se med sabo ne poznajo, prihajajo iz različnih šol, ne iz različnih krajev, jih starši pripeljajo in potem tisto eno uro, ko imamo pouk, če najprej uspe učitelj zlepiti skupino in da se deluje, da si želijo drug drugega, da si želijo med seboj pogovarjati, potem se mi zdi, da je pa druga stopnja, ko pa lahko učitelj razmišlja tudi o tem, kako bo povezal starše in da si želijo ena družina obiskati drugo, to je tisto, ko potem res slovenščina zaživi v vsakdanjem življenju, ko se starši družijo, ko slišijo otroci, da se starši pogovarjajo in potem tudi, da se otroci, da vedo, ima smisel ta moja slovenščina. Jaz nisem en otok in samo doma govorim o slovensko. Vedno spodbujam tudi starše, da se vključijo v različne društva. Jih ni na pretek, imamo združenje staršev, učencev, ki se učijo slovenščine, to je Martin Krpan, na curiškem delu, tem nemškem delu je planinsko društvo, v Avstriji obstaja planinsko društvo Triglav, planinsko društvo v Feldkirchu, v Liechtensteinu so zdaj prevzeli mladi starši svoje društvo, v Ženevi živi ženevsko združenje staršev in Slovencev, tako da ja, tudi to je pomembno, da smo učitelji del društva in vzgled, da prihajamo na njihove prireditve. Tam srečamo tudi potem starše, je tudi prav gotovo reklama, govora o jeziku, o slovenščini, o pouku. Tako da ja, res si želim, no, da bi se starši družili, ne samo enkrat na teden prišli na slovenščino.
3: Gospod Tekalec, zelo ste dejavni, kot smo že slišali, tudi v slovenskih društvih in ob tem tudi pripravljate posebne dogodke. Kaj nas čaka to jesen oziroma do konca leta?
2: Ja, na začetku šolskega leta začnemo z ježikar. Septembra že praznujemo dan jezikov. Naprimer, letos bo kolegica, učiteljica iz Nemčije, Mira, delavec duhami, sem jo prosil, če bi lahko nam pripravila eno online srečanje za vse učence, tako da se ne bo hodila po oddelkih z menoj, ampak bomo se vsi priključili na internet in nam bo malo predstavila kulturo Tuaregov in pa pripovedovala zgodbice v slovenščini, tuareške zgodbice, a ne? Tako da imamo malo stika tudi z drugačnimi kulturami. Potem november, ko imamo že slovenski tradicionalni zajtrk, potem je že december in imamo na programu Miklavž, to je vedno tudi hit. Mm-hmm. Ravno tako moji dve kolegici, Anja Dobrovc in Jasmina Lepoša in Združenje staršev učencev, Martin Krpan, pripravljajo res veliko prireditev, vedno v lepi dvorani s ta pravim Miklavžem, da imamo vsi čas, ne, starši med seboj, starš učitelj, se pogovarjati, na koncu koncev pa vedno gledamo na otroke, na učence, ne, da imajo oni čas in priložnost razvijati slovenščino in pa seveda svoje odnose s drugimi malimi Slovenci.
1: To je bil prispevek Luka Bregarja, ki ga je pripravil za oddajo Slovencem po svetu na prvem programu Radija Slovenija. Zdaj pa smo mu v odlomku lahko prisluhnili tudi na Radiju Agora.

Spoštovane in spoštovani, nekateri v predalih iščete zdravila za prehlad, ki so ostala od lanskega leta, drugi sušite oprana oblačila malo drugače, kot ste jih lahko poleti. Za vse pa bo v kratkem ura odbila 12, v Agora obzorih sem bil z vami Jaka Novak, med 12 in 1 pa bodo za program poskrbeli v slovenskem uredništvu ORF. Hvala lepa in srečno.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: V družbi Gen Energija so povedali, da niso nikoli sodelovali z izraelskim podjetjem CyberGlobes, prav tako niso naročili ali financirali zbiranje informacij o nasprotnikih JK2. Kot dodajajo, pa podpirajo kritična in odklonilna

0: Mike Johnson je zakon največji mogoč pritisk na ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruski vojni stroj. Svetovni dan varnosti pacijentov, ki ga zaznamujemo danes, letos postavlja v ospredje varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. Te so vzrok 3/4 smrti v svetu. V zvezi organizacij pacijentov podarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge posameznika v skrbi za njegovo lastno zdravje. Zvrstili se bodo številni sprehodi za zdravje in drugi dogodki.
1: Sledi vremenska napoved, popoldne bo na zgornjem Koroškem nekaj dežja, v vzhodnih predelih dežele začasno sončno. Proti večeru bo tudi tu posamično padal dež, temperature danes od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še nekaj oblačnosti in megle, sicer bo večji del dneva sončno. V hribovitem svetu bodo možni krajši nalivi. Temperature od 18 do 24 stopinj Celzija. Poglejmo še na nedeljo. Pretežno sončno bo in toplo in s temperaturami od 21 do 27 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 12 stopinj Celzija.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
1: Naši temi danes. Na slovenski gimnaziji so v novem šolskem letu zabeležili rahel upad števila učencev. Razlogov je več, med drugim tudi ta, da narodnost pri izbiri šole očitno ni več glavni kriterij, ocenjuje provizorični vodja Stanko Bolcar in Darja Miškulnik-Stojanovska je s 1. septembrom uradno prevzela posle v KNK centru Šentjanžu. 39-letna bilčovščanka želi nadaljevati uspešno pot njenih predhodnic in z novimi pristopi ter projekti zapustiti svoj pečat. Dobar dan v studiju ob 12. Lepo vas pozdravljamo v srednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. V petek 18. septembra se iz deželnega studija iz Celovca oglašam Aleksandar Mak. Prvi šolski teden se končuje. Tudi letos je število prijav k dvojezičnemu pouku naraslo. Prijavni rok si se sicer konča 1. oktobra, a že danes lahko ugotovimo, da bo skupno blizu 2500 otrok in najstnikov prijavljenih k dvojezičnemu pouku na Koroškem. Lani jih je bilo 2369. Na višji šoli Šentpeter pa tudi na dvojezični trgovski akademiji so zabeležili porast števila dijakin in dijakov. Medtem, ko imajo na slovenski gimnaziji letos za 22 učenk in učencev manj kakor lani. Letos je 65 novih učencev v 4 razredih, po 2 Kugijeva in naravoslovna razreda Ana Petek. Desetletja dolgo je bilo nekako zapovedano pravilo, da starši iz vrst slovenske narodne skupnosti prijavijo svoje otroke na slovensko gimnazijo. Čeravno slovenska gimnazija ostaja najpomembnejša izobraževalna ustanova koroških Slovencev. Razlogov za odločitve staršev in otrok za druge šole je več. Narodnost pri izbiri šole očitno ni več glavni kriterij, ugotavlja provizorični vodja slovenske gimnazije Stanko Polca.
3: So demografske narave, morda tudi tu in tam enostavno neka brezbrižnost tudi deloma, oziroma se mnogim morda tudi koroškim Slovencem ne zdi več tako važno, da mora njihov otrok nujno priti v slovensko gimnazijo, temveč da se odločajo recimo po kakšnih posebnih težiščih, po športnih ali pa drugih ponudbah, ki jih vidijo morda kje tudi na kakšni nemški gimnaziji in da jim recimo ta vidik slovenščine včasih ni najvažnejši, bi rekel, kriterij take odločitve. Se pravi, mislim, da bi tu morali v zavesti naših ljudi še skušati malo bolj vzbujati spet zavest, da je le naša ustanova edina, na kateri se bodo res naučili dobro slovensko, na kateri bodo tudi dobili neko, bi rekel, dobro hrbtenico glede poznanja naše kulture, neko samozavest kot Slovenci. Torej, to dobijo samo pri, mislim, da samo pri nas. Čeprav so razne druge šole, ki tudi, deloma tudi v Velikovcu vidimo, da ponujajo torej, tudi slovenščino. In je seveda, dobivljamo tudi konkurenco, ampak kljub

0: temu smo z našim poučnim jezikom slovenščine in to skozi 8 let, tu se mi zdi kaj takega pač ni nikjer. In tega se bomo tudi naši ljudje morda še bolj zavedati.
1: Zlasti v jubilejnem letu te najpomembnejše izobraževalne ustanove koroških Slovencev. Slovenska gimnazija v tem šolskem letu obhaja 70-letnico ustanove in delovanja. Začetek junija bo slavnostna šolska akademija, ki jo Slovenska gimnazija skozi vsa leta prireja skupaj s slovenskimi društvi.
0: Letos ob tem jubileju, ker imamo 70. obletnico gimnazije, 57. leta se je ustanovila naša šola, smo povezani recimo tudi z Slovensko posvetno zvezo, z Krščansko kulturno zvezo naprimer. In skupno z njimi bomo, tudi z njihovo pomočjo, bomo pripravili eno veliko akademijo. To bo 3. junija v Domu glasbe in že sedaj vse vabim, da pridejo tedaj, ker to bo po mojem en velik event.
1: Tako provizorični vodja Slovenske gimnazije Stanko Polcar o jubilejni šolski akademiji 3. junija prihodnje leto in o morebitnih razlogih za upad števila učencev na šoli. Letos je na Slovenski gimnaziji 449 dijakin in dijakov, za 22 manj kakor lani. Zato pa so rahel porast zabeležili na dvojezični trgovski akademiji, kar za 19 dijakin in dijakov več pa so pozdravili v novem šolskem letu na Višji šoli za gospodarske poklice v Šenpetru. Ob 12:08 pa poglejmo še na drugo temo današnjega žurnala. Kulturni in komunikacijski center, kratko KNK center v Šentjanžu, ostaja v ženskih rokah. S 1. septembrom je Julijo Šelandar Obid nasledila Darja Miškulnik Stojanovska. 39-letna Bilčovščanka je bila pred tem 13 let zaposlena pri društvu Equalis v Celovcu, kjer je vodila in izvajala izobraževalne projekte na področju enakopravnosti, spodbujanja deklet ter preprečevanja nasilja. Študirala je kulturologijo v Celovcu in Salzburgu ter zaključila dodatne izobraževanja z področja projektnega managementa ter nemščine kot tujega in drugega jezika. KNK center v Šentjanžu je zanjo neke vrste dnevna soba.
2: Sem že kot otrok in mladinka tudi hodila sem na gledališke predstave, na koncerte, na druge prireditve in sem se vedno že zelo dobrodošla in zelo dobro tle počutila in je zdaj me še posebno veseli in je smešno, da je tak naneslo, no, da sem zdaj tukaj tudi prevzela to funkcijo kot poslovodkinja. Ja, KNK center je peč za Šentjanž, za celotno regijo, za Roš, pa seveda za celo koroško kulturno sceno in še posebej seveda za nas, za koroško-slovensko skupnost. Zelo, zelo velikega pomena. Tudi že dolgo obstaja, lani je bila 30-letnica, je tako, da se je čez ta čas zelo dobro uveljavila ustanova KNK kot kraj srečanja, kraj raznolikosti, kjer pridejo jeziki skup, kulture skup, generacije skup, različni načini mišljenja, tradicija in inovacija, tak da je to pravzaprav to, kar po moje zaznamuje KNK center in ja, mislim, da si tudi koroške kulturne scene brez KNK-ja ne moramo več predstavljati.
1: KNK center, nekdanja ljudska šola v Šentjanžu, je od leta 1995 kraj kulturne, jezikovne in družbene raznolikosti. Tu se srečavajo najrazličnejše zvrsti umetnosti in kulture, tu se srečavajo ljudje najrazličnejših svetovnih nazorov. Na leto se zvrsti do 50 dogodkov. KNK se bori tudi proti odrivanju kulture na podeželju in proti izginjanju slovenščine. Nova poslovodkinja centra želi nadaljevati uspešno delo njenih predhodnic in z novimi pristopi in projekti tudi zapustiti svoj pečat.
2: Zdaj enkrat je moj cilj, da to zelo kakovostno delo, ki ga je pred mano opravljala Julija Šelandar Obid, da to nadaljujem, da tudi se tiste prireditve, ki so že načrtovane, da jih dobro zorganiziram, izpeljem in tudi tiste stalnice, ki že so, pa ki enostavno spadajo k KNK-ju, kot je to naprimer abonma, gledališki abonma, pogled dlje ali pa kakajček, takšne stvari, to je jasno, da to ostane in ja, seveda, če bom pa zdaj nekaj časa tu, seveda se tudi veselim na to, da bom lahko program so oblikovala, bo morda še prinesla kakšne nove ideje. Jaz mislim, da bo to čas pokazal, da se bo veliko razvilo. Zdaj se tudi veliko mrežim, imam nove kontakte in veliko motiviranih ljudi, ki so tudi že pristopili k meni in mislim, da se bojo lepe stvari razvile in sem radovedna, kaj bo prinesla prihodnost.
1: Trenutno je na ogled razstava umetnika Manfreda Lubeja, ki je hkrati prva pod vodstvom nove poslovodkinje KNK Centra v Šentjanžu Darije Miškulnik Stojanovska. Obširen reportažni zapis si boste lahko gledali tudi v naši televizijski oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska v nedeljo na mreži ORF 2. To velja tudi za novo šolsko leto. Obiskali smo slovensko gimnazijo, javno dvojezično ljudsko šolo 24 in dvojezično trgovsko akademijo. Ob 12:12 pa nadaljujemo s kratkimi vestmi dneva. Danes jih je strnil Luka Olip.
3: Slovenska gospodarska zveza se je udeležila mednarodnega sejma obrti in podjetništva, so zapisali na njihovi spletni strani. Slovensko gospodarsko zvezo je zastopal predsednik Benjamin Vakovnik. V okviru uradnega programa je sodeloval v pogovoru s predsednikom vlade Republike Slovenije ter predstavil pogled slovenskih gospodarstvenikov izven meja Slovenije na izzive in priložnosti slovenskega gospodarstva, internacionalizacijo podjetij ter pomen čezmejnega sodelovanja. V Postojni se je včeraj začelo 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin iz Slovenije in zamejstva. Tudi letos je v tekmovalnem sporedu 7 predstav, v spremljevalnem programu pa še 2. Izbor predstav je to leto žanrsko raznolik. Na odprtju včeraj so podelili Linhartove listine in plaketo za leto 2025. Najvišja priznanja, ki jih za gledališko in lutkovno dejavnost podeluje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Festival pa se bo končal jutri v soboto s podelitvijo nagrad. Po težkih letih za koroško tržišče se situacija izboljšuje. Po številkah tržne zbornice in inštituta KMU raziskovanje Austria je prihodek trgovskih podjetij v primerjavi z zadnjim letom rahlo narasel. Tudi število stečajev je rahlo padlo, a kljub temu ostaja visoko. Trenutno so glavni izzivi za koroški trg predvsem napeta svetovna situacija in da polovica potrošnikov kupuje pri tujih online tržiščih. Trst bo spet zaživel v znamenju morja in jadranja. Pred vrati je namreč 58. Barkolana, največja mednarodna jadralna regata na svetu. Tradicionalna Barkoljanka bo letos potekala med 2. in 11. oktobrom. Ta bo ponudila več kot 500 spremljevalnih dogodkov in okoli 40 koncertov. Poudarek pa bo letos na vključevanju ranljivih skupin, razvoju paraolimpijskega športa ter spodbujanju enakosti spolov.
1: Poročal je kolega Luka Olip. S tem smo prispeli na konec našega žurnala. Hvala za vaše zanimanje. Lepo vabljeni, da ostanete v tej naši družbi, kajti Hanzi Kežar, naš glasbeni urednik, je za vas pripravil obilo dobre glasbe in sicer najprej do 12:30, ko boste lahko prisluhnili še žurnalu kolegic in kolegov Koroškega radija. Danes bodo med drugim poročali o velikem pojemanju največjega, zaenkrat še največjega ledenika Avstrije, Pastirice, ki je letos se tako zelo zmanjšal kot še nikoli. Leta 2023 se je skrajšal za 203 metre. To in več v žurnalu naših kolegic in kolegov. Želim vam prijetno poslušanje. Srečno.
4: Svet v slovenski besedi, slovenski spored ORF.
5: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: E pa tlepo gasilca spet postavljajo.
1: Ja, čau je šota za dalmatinsko fešto.
0: E pa po dalmatinsko fešto sedijo se.
1: Prijatelje se srečajo, pije se in je se.
0: E pa dubo za isto.
1: Ribo, kalamare in čevape.
0: In za vegetarce?
1: Ma je tudi i, le nobeden na rewačemo.
2: Večeras je naša fešta.
3: V petek, 18. septembra ob 19. uri prižiganje luči in pub quiz na predvečer dalmatinske fešte.
4: V soboto 19. septembra dalmatinska fešta.

0: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Vas bomo pozdravili spet u nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Na koroških šolah se je začelo novo šolsko leto. Preverili smo začetek pouka na dvojezičnih šolah in letošnje prijave. Društvo gorskih kmetic in kmetov Kopla Kaša Doline Bele je praznovalo 30. letnico. Ustanovljeno pa je bilo za ohranjanje gorskih kmetij. Hiša kulture v Žvabeku praznuje 10 let razstavne dejavnosti. Jubilej zaznamuje skupinska razstava dosedanjih umetnic in umetnikov. In s 1. septembrom je Darja Miškulnik-Stojanovska prevzela mesto poslovodkinje KNK centra v Šentjanžu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Jubilejni koncert ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
2: vokalna skupina Klika, Lovski rogisti in Lovski pevski zbor.
3: Lovski

0: moja glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan.
3: Pozdravljena Štajerska.
0: Halo, Štajmark.
3: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
0: Lojča.
5: Radgona.
3: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
2: Dobar dan z Radija Agora. V slovenščini je največ besed, ki se začnejo s črko P. Zato kot za šalo zložimo stavek. Prijetno petkovo popoldne prinaša prijazne pozdrave, prijetne pogovore, pristne pohvale, pozitivne podvige, prave pustolovščine, preproste prigrizke, prave poslastice pa prijetno preživljanje prostega časa. To je bilo 23 besed, ki se v petek popoldne začnejo s črko P. Z vami sem Jaka Novak, dobrodošli.

To je bil Ricardo Tessi s pesmijo o ubogih malih revežih Dobar dan z Radija Agora. Predstavljajte si, da neodvisen lokalni medij poroča o odločitvi, ki vpliva na vse prebivalce, naprimer o spremembah javnega prevoza. Skupnostno usmerjen medij se poveže z lokalnimi prebivalci, zbere njihove zgodbe in o njih poroča. Ti prispevki niso naročeni, niso plačani strani občine in niso senzacionalistični, ampak temeljijo na preverjenih dejstvih in resničnih izkušnjah ljudi. Zaradi javnega odziva se na to odpre razprava v občinskem svetu, odločitev se znova preuči, prebivalci pa dobijo glas v procesu odločanja. To je le eden od primerov, ki predstavi, kako novinarstvo deluje v javnem prostoru, kako povezuje skupnost in krepi demokratično odločanje. Zakaj je pomembno, da ohranimo to svobodo poročanja, da mediji ostanejo osredotočeni v demokratičnost družbe, o tem bomo govorili v nadaljevanju oddaje čez 5 minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kaj razkrivajo podatki o prebivalstvu Koroške iz leta 1939? Ta statistika, ki do danes še ni bila objavljena in pojasnjena, ponuja kar zanimiv vpogled v podobo Koroške na pragu druge svetovne vojne. Vse podrobnosti pa vas čakajo v nedeljski oddaji Zgodovina za vsak dan, v kateri bomo gostili doktorja Teodorja Domeja. Na sporedu bo v nedeljo, kmalu po 10. uri.

Brina je bila to s poljansko balado Družbo vam dela Radio Agora. Izguma doma se pogosto ne zgodi čez noč. Finančne težave, izguba službe, razpad odnosov, bolezen ali druge življenjske krize lahko človeka postopoma pripeljejo v položaj, ko nima več varnega prostora, kamor bi se lahko vrnil. Kako je videti življenje brez lastnega doma in kakšno pomoč lahko ljudje dobijo? Obiskali smo dnevni center Egaheim v Celovcu in se pogovarjali z ljudmi, ki se s temi vprašanji srečujejo vsak dan. Prisluhnite pogovoru, ki sledi po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Poezija že dolgo ne živi več samo med platnicami knjig, vse pogosteje se sliši tudi z odra v ritmu govorjene besede in pred občinstvom, ki sodi na glas. Od 3. do 5. septembra se je v Celovcu zbrala smetana avstrijske in južnotirolske slam scene, da bi si priborila naslov državnega prvaka oziroma prvakinje v slemanju poezije. V oddaji se bomo sprehodili skozi finalni večer tega tekmovanja talentov, prisluhnili odlomkom besedil in razmišljanjem nastopajočih. Slišali boste tudi zmagovalca, 22-letnega Adriana Majra iz Tirolske, ki se je na odru predstavil kot duh pomladi in ki priznava, da ga pred vsakim nastopom stisne nepopisna trema. Vabljeni k poslušanju oddaje Panoptikum Bildung, ki bo na sporedu danes ob 18.

Draga družba, oddajo Agora Divan smo pripeljali skoraj do konca. Z vami sem bil Jaka Novak, med tretjo in šesto pa bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Hvala za dobro družbo in srečno!

0: nekaj sončnih ur, sprva pa bo še nekaj jutranje megle. V gorah bodo mogoče kratkotrajne padavine, temperature bodo jutri dosegle največ 18 do 24 stopinj Celzija. Varno po koroških in štajerskih cestah slovenskim spojedom ORF, predvsem na avtocestah, se zatika, to pa pri gradbiščih, naprimer na A10, to je turska avtocesta, smeri proti Salzburgu, tam je gradbišče pri Beljaku, nastal je zastoj, potrebovali boste 40 minut dlje in ta zastoj sega tudi že nazaj na A11 na karavanško avtocesto, to v smeri proti severu, v smeri proti jugu, torej proti Beljaku na A10 na turski avtocesti, pred predorom Oswaldiberg tunel. Tam je tudi zastoj in spuščajo avtomobile samo v skupinah skozi predor Oswaldiberg tunel. Kakoli ste na poti, vam želimo varno vožnjo.
1: Slovenski spored, lepa ura.
0: Prvi teden novega šolskega leta smo prestali, nekateri bi celo rekli HBPJ. Hvala Bogu, petek je, ja, in na ta današnji petek 18. septembra sem z vami in bom z vami vse do 18. ure Franci Rulic. In že v tej uri nas čaka nekaj zanimivih prispevkov, potem pa seveda še nekaj glasbe.

Do Pirana smo pripotovali z Vladom Kreslinom. Ja, normalno ste v tem času vajeni, a ne? Saj v zadnjih dveh mesecih je bilo tako, da potujemo še dalje do Splita pa do Dubrovnika, vendar poletje je mimo, sicer še ne po koledarju, ampak po temperaturah, če po danes je spet lepo, ampak kaj hočem s tem tako dolgo vezno povedati, je enostavno to, da v tej uri ne bo zgoj glasba, temveč slišali boste tudi zanimive prispevke, tako bo že kot naslednje na sporedu naša stalnica za lepo slovenščino. In potem boste v tej uri slišali še več o tem, da bodo jutri ob 16. uri v Celovcu spregovorile pesti. Ja, napovedan je mednarodno boksanje, je napovedano, to pa v Rosenberger Straße v Celovcu, ki ima svoj sedež Klagenfurter Boksverein, to je seveda boksarski klub Francija Visarja in Franci Visar nam bo povedal več o tudi o svoji karieri, seveda in pa o tem dogodku, ki bo jutri ob 16. uri zelo zanimivo, bo to tam, kaj ti to je kaj takega, če se ne vidiš, kaj tako vsak dan, namreč boksarski dvoboj mednarodni klubi Zagreba bo zraven, potem slovenski klubi in pa seveda tukaj koroški klubi. Več o tem, kot rečeno, v drugi polovici te ure. Preveč vam nočem izdati, ampak potem naslednji ure med 16. in 17. bomo spregovorili o nekaterih prireditvah. Danes jih je ogromno, ogromno odprtje razstav tudi in drugih zadev, nekateri smo v našem sporedu že poročali in vas že opozorili na te prireditve za danes, pa smo si izbral še dve prireditvi Drevi v železni kapli. Ja, in potem po studiju ob 17. še stane se naša pesem, ki bo danes po vsemu znamenju glasbe. Ja, toliko pogled na naš spored in preden pridemo zdaj k slovničnem jezikovnem napotku, pa prisluhnimo še glasbi.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Lepo pozdravljeni. Se boste kaj spotaknili ob naslednjih stavkih? Ne sicer zaradi njihove vsebine, v kateri imate lahko različno mnenje in tu ne mislimo o njej razpravljati, pač pa si oglejmo jezikovno izražanje in ga izboljšajmo. Stavki so vzeti iz različnih besedil namenjenih za tisk. Zmagali smo, kljub temu, da nismo pričakovali. Kljub temu, da sem že v letih še vsak dan telovadim. Pridelek me veseli, kljub temu, da nisem kmet. Ne zmorem tega dela, kljub temu, da se trudim. Šel bom k izpitu, kljub temu, da nisem dovolj pripravljen. Namesto večbesednega veznika, kljub temu, da, uporabljamo lahko tudi krajši enobesedni veznik, čeprav. Zamenjajte torej tri besede z eno samo. No, pa poskusimo. In videli boste, kako priročen je ta čeprav. Zmagali smo, čeprav nismo pričakovali. Čeprav sem že v letih, še vsak dan telovadim. Pridelek me veseli, čeprav nisem kmet. Ne zmorem tega dela, čeprav se trudim. Šel bom k izpitu, čeprav nisem dovolj pripravljen.

Kompet nächste hin, 37 Minuten Problem. Na, Kroschkin, Steierske, Zeste. Das Auto zest, ja oder ja. Das Auto zest, Turske Auto zest, das Marie Brot in Salzburg. Da, je tam pri, grad bischu pri Beljaku, na stauza stojki, sega na zaj, na aj najs, na karavanska Auto zest, 30 Minuten levo ste tam potrebovali. In tudi na A10, na Turske Auto zest, tokrat pa Marie Brot in Jugu, pred Beljakom, pri Predoru Osvaldiberg tunel bodo spuščajo automobile le v skupinah skozi Predor, se pravi, da boste tam tudi imeli nekoliko zamude. Kjerkoli ste na poti, vam želimo varno vožnjo.

0: E pa tle pa gasilca spet postavljajo.
1: Ja, čau je šota za dalmatinsko fešto.
0: E pa po dalmatinsko fešto sedijo se.
1: Prijatelje se srečajo, pije se in je se.
0: E pa dubo za jesto.
1: Ribo, kalamare in čevape.
0: In za vegetarce?
1: Ma je tudi i. Le nobeden na revačemo.
2: Večeras je naša fešta.
3: V petek, 18. septembra ob 19. uri, prižiganje luči in pub quiz na predvečer dalmatinske fešte.
4: V soboto, 19. septembra, dalmatinska fešta od

0: Jubilejni koncert ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
1: vokalna skupina Klika, Lovski rogisti in Lovski pevski zbor.

0: Boxers Kurt Rushtwo, Klagenfurter Boxverein, Kigai Brett, Dreise Timileti, Ustanoviuinga, Ustedodanes Vodi, Franzi Wieser, Vabi Jutri, Usoboto, na mednarodno koroško povenstvo u boksu. Prvi dvoboj se bodo začeli ob 16. uri na parkirišču boksarske garaže društva na lokaciji Rosenberger Straße 6 u Celovcu. U bližini mladinskega doma je to in nasproti vojašnice, ki se je preimenovala Vindiška sjane. Več o tem mednarodnem koroškem prvenstvu in športni karieri Francija Visarja slišite zdaj v prispevku, ki ga je pripravil Simon Rustja.
1: Pod milim nebom bo ob vsakem vremenu tekmovalo 7 boksarskih društev iz Koroške, 7 iz Slovenije in en klub iz Zagreba. Mednarodno tekmovanje že več let organizira večkratni avstrijski prvak v boksu Franzi Wieser, ki o svojih športnih začetkih pravi.
2: Začel sem z 6 leti pri Austria Klagenfurt v nogometu, ker smo pač takrat zelo blizu stanovali, tudi en kilometr približno, tam cel naraščaj kos dal, 10 let sem bil pri Austriji. Paralelno sem takrat z 15 začel z boksom in potem z 17 leti do Austria Klagenfurt šel k Saku in tam tudi nekaj let igral v članski ekipi Koroški ligi takrat. Ja, in potem sem se pač odločil v tej fazi takrat, da se posvetim 100% boksu. Približno 20 let sem bil, ker sem potem od Saka tudi še eno leto za ASV igral v podligi in potem pa podliga me ni zanimala in sem se z 20 leti 100% posvetil boksarskemu športu.
1: Odločitev je bila prava. Z 18 leti si priboril naslov avstrijskega prvaka v boksu pri juniorih. Sledili so še 3 pri članih. Na prvi državni naslov se še dobro spominja.
2: Kaj takšnega ne pozabiš, enega Oliverja Letickija, enega Dunačana, premagal po točkah in tako postal avstrijski junior majster. Jo, in potem 3 leta kasneje sem postal avstrijski državni prvak, prvič v srednji kategoriji, potem par let kasneje v poltežki do 81 kg in potem še enkrat zadnjič sem bil 28 let v težki kategoriji avstrijski državni prvak.
1: Tako Franzi Wieser, ki je pravzaprav prišel preko karateja do boksa.
2: Začel sem s karateom in tam bil eden, ki je tudi tekmoval ali treniral boks in me je nagovoril, ti čuj, pri boksu je vse bolj aktivno in tudi udarci, pravi udarci so možni do telesa. To me bolj zanimalo potem in sem se odločil, da grem enkrat poskušati ta trening in ja, pri boksu sem potem ostal, sem potem nehal z karateom in sem se odločil 100% za boks. Ko sem prišel na ta prvi trening, je bila tam ena oseba, ki je bil trener, bila sta 2 trenera, v eden je bil znana oseba, bila leta prej postal evropski prvak v boksu, to je bil Joe Tiger Pahla, ki radi imenujemo. In Joe Tiger Pahla je potem tist bil, ki je res vztrajno treniral in tudi dobre treninge imel, tako da tudi možnosti imel sem, da sem lahko tekmoval po celi Avstriji, Nemčiji, v drugih državah, v Švici, v Italiji, Sloveniji.
1: Takoj po aktivni karieri je Franzi Wieser ustanovil lastno boksarsko društvo.
2: Tekmoval sem do 35. leta. To je bil tudi max navzgor, potem si itak moral nehat. Nabral sem 140 dvobojev, 130 v boksu in 10 v kickboksu. In potem sem, tako ko sem končal kariero, sem ustanovil Klagenfurter Boksverein in to v Rosenbergstraße 6, kje bomo sedaj tudi imeli tekmovanje.
0: Pravi Franzi Wieser, ja, in več o tem tekmovanju pa boste slišali po glasbi.

0: Jutri v soboto 19. septembra bo od 16. ure na parkirišču boksarske garaže društva Klagenfurter Boksverein na lokaciji Rosenbergstraße 6 v Celovcu potekalo mednarodno koroško prvenstvo v boksu. Organizira ga ustanovitelj in vodja Klagenfurter Boksverein Franci Wieser, ki ima na tem področju veliko izkušen.
1: Imam precej izkušen pri organizaciji ke vrstne preditve, ki jaz veda to ne prvič organiziram. Pričakuje ljudi med 15 do 18 visokokvalitetnih dvobojev. Tam se bo izboksal mednarodni koroški prvak. Lahko to postane tudi teoretično Slovenc ali pa Hrvat. To pa zaradi tega tako organizirano, ker če bi samo koroško prvenstvo imel z koroškimi bokserji, bi zmanjkalo dvobojev.
0: Tako Franci Wieser, mednarodno koroško prvenstvo v boksu pa se bo odvijalo na prostem.
1: Imam tam parkirni prostor, tako da lahko tam to izvedem. Imam ring, ki celo leto stoji zunaj. Predvsem manj dela je, če bi se odločil kam drugam iti. Tam imam že vse na licu mesta, je zgakar nekaj ur manj dela. In open air je nekaj posebnega, da publiko tudi, če je vreme v redu in to bo, tako da bo to zelo zanimiva prireditev, atraktivna prireditev z atraktivnimi, kvalitetnimi dvoboji in trajalo bo to ene dobe 3 ure, se pravi začeli bomo ob 16. uri. In računam do enih 19.30.
0: Tudi v slučaju dežja je za vse poskrbljeno.
1: Tukaj sem zorganiziral eno plano čez ring, tudi čez tam, ko so sodniki in malo za publiko, tako da bomo to izpeljali ob vsakem vremenu.
0: V Klagenfurter Boksverein, ki ga je pred 20 leti ustanovil in ga vodil vse do danes Franci Wieser, tedensko trenira do 100 ljudi.
1: Vpisanih imam več kot 300, ampak dejansko na trening jih pride tedensko 80 do 100. Ker pri boksu je pač enzelšport, ni to ko nogomet, ne. Lahko pridejo, kada hočejo na trening, ampak imam kakih 15 tekmovalcev, se pravi, ki dejansko tudi tekmujejo in ostali so fitness boksari.
0: Jutri v soboto 19. septembra pa se v Rosenbergstraße 6 v Celovcu ne bojo odvijali treningi, temveč mednarodno koroško prvenstvo v boksu. Če bi se dvoboje radi ogledali v živo, pa ima za vas Franci Wieser še poslastico.
1: Za take ljudi, ki bi vas zanimalo, ki takšno enkrat živo doživeti, dam na razpolago 2 karti, 2 poste vstopnici, kar vsebuje tudi pijačo in mislim, da je to kar nekaj zanimivega, nekaj drugega, kar morda še nikoli niste doživeli.
2: Pravi Franci Wieser, ja, in slišali ste, kar je rekel, 2 brezplačne vstopnici. Imamo za vas, kako pridete do teh vstopnic, seveda, če pokličete zdaj v naš studio. Številka je 0463 501 110, se pravi 501 110 v Celovcu, to je naša številka. Pokličite za 2 brezplačni vstopnici za jutrišnji boks.

Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet u nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Na koroških šolah se je začelo novo šolsko leto. Preverili smo začetek pouka na dvojezičnih šolah in letošnje prijave. Društvo gorskih kmetic in kmetov Kopla Kaša Doline Bele je praznovalo 30. letnico. Ustanovljeno pa je bilo za ohranjanje gorskih kmetij. Hiša kulture v Žvabeku praznuje 10 let razstavne dejavnosti. Jubilej zaznamuje skupinska razstava dosedanjih umetnic in umetnikov. In s 1. septembrom je Darja Miškulnik-Stojanovska prevzela mesto poslovodkinje KNK centra v Šentjanžu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

Arrivederci, lahko rečemo tudi te uri, kaj ti dve minuti še manjkata do 16, ko boste slišali informacijo o nemškem jeziku z Dunaja. Na to pa nadaljujemo naše petkovo druženje v slovenskem sporedu v tej naši lepi uri. Ja, in v naslednji uri boste slišali več o nekaterih prireditvah, ki nas čakajo. Pogledali bomo predvsem v železno kaplo, torej ostanite z nami.

0: Ivano Vožnjo.
1: Slovenski spored, lepa ura.
0: Prav posrčen pozdrav, z vami sem še vedno Franci Rulic in bom to 17. ure. Po glasbi pa vam potem podrobneje izdam, kaj boste slišali v tej uri med 16. in 17.

0: Ja, se je šolsko leto spet začelo, se vidi tudi na tem, da so vsi nazaj z dopustov in prirejajo ali obiščejo prireditve, oziroma imajo čas za to, kajti ogromno je prireditev na Južnem Koroškem in tudi sicer ob tem koncu tedna, prav danes, naprimer, sem jih naštel, v okoncu za petek na našem prireditvenem koledarju na spletu kar 8. Če hočete to preveriti, slovenci.of.at je naslov naše spletne strani in tam najdete poleg prireditev seveda še mnogo več drugega zanimivega. Posvetili se bomo v tej uri železni kapli, namreč tam bo odprtje razstave z deli Alberta Messnerja in Michaela Dijkstre pod geslom Suša, več o tem kasneje v tej uri. Potem pa gostujejo drevi na svoji turneji skozi Koroško. Bili so že v Podkloštru, pa v Šmohorju, če se ne motim. Drevi se bodo pa ustavili v železni kapli, v hiši kulture, torej v Fane, v Orani. In seveda imamo v mislih kozake z reke Don, se pravi Don Kozaken, zbor teh pod geslom Serge Jarov. Don Kozakenkoa Serge Jarov, torej drevi ob 19. uri v železni kapli. Imeniten koncert bo to je, seveda tudi prepričan predsednik Slovenskega prosvetnega društva Zarja Vili Ošina.
1: Vsi poznamo ta zbor Don Kozakov, ki je svetovno znan. Pred leti so že bili tle na Koroškem, se spominjam, in prišla je ponudba, če bi lahko nastopali v železni kapli. Mi smo na začetku tega leta se zmenili za termin in danes večer bomo lahko poslušali ta znameniti zbor. Jaz jih sicer še nisem slišal, ampak veliko sem se slišal o zboru.
0: To so tisti glasovi, taki basi in res vrhunski glasbeni užitek.
1: Ja, jaz sem bil 2016 po Vojgi z ladjo. In v raznih cirkvah, tako tam, kjer smo se ustavili, so peč te ruski zbori peli, to je sicer nekaj drugega, ampak kljub temu ta kvaliteta petja in to je nekaj enkratnega in to mislim, da bomo danes doživeli.
0: Že kaj veste o repertoarju?
1: Ne, to bomo na licu mesta poizvedli, bota dva sklopa in vse skupaj bo trajalo, mislim, kakšno dobro uro pa pol. Ta zboma je ogromno zgodovino. Prvotno je bilo 30-40 pevcev, zdaj, ko je pač ta kriza, pa ta vojna, se je vse decimiralo, ampak kljub temu bo kvaliteta dana. Dvorana bo fajn zasedena, vzdušje bo dobro, samo treba priti pa poslušati.
0: Pravi Vili Ošina, ja, drevi ob 19. uri v hiši kulture, zbor Don Kozakov Serge Jarov bo gostoval in to bo prava glasbena poslastica.

0: Ob 16 in 21, ja skoraj 22 minut, pa zdaj prisluhnimo, kakšne prireditve nas čakajo v naslednjih dneh na avstrijskem in slovenskem Štajerskem. Več ve Simon Ošlak Gerasimov iz Graza.
1: To soboto v Gracu vabijo na prvo slovensko fešto, ki naj bi poskrbela za večjo povezanost med slovensko govorečimi prebivalci Štajerske prestolnice. Organizatorka je Urša Povšič, ki z družino živi v mestu ob Muri, otroka pa obiskujeta pouk slovenščine.
2: Planiramo zadeve, kot so mogoče kakšne animacije za otroke, pokušina slovenskega vina bo, potem v kasnejših urah pa planiramo tako pop quiz pod naslovom Matkurja in pa slovenske karaoke zvečer.
1: Slovenska fešta v Gracu bo to soboto od 14. ure pri gostilni Dišerbe v okraju Lent, ki jo vodi koroško-slovenski gostilničar Tomaš Mošic. Začetek pub kviza pa bo ob 17. uri. Pavlova hiša v Potrni to soboto vabi na tradicionalni gobarski izlet strokovnjaki gobarskega društva Lisička iz Maribora s štartom ob 10. uri. Prijave so možne še danes pod naslovom office@pavelhaus.at. V torek 22. septembra v deželni hiši v Gracu vabijo na literarni večer pod naslovom Literatura združuje slovensko-avstrijska srečanja. Nastopale bodo pesnica Reska Kancijan, literarna prevajalka Daniela Kocmut in glasbenica Tjaša Fabjančič-Lager, ki ustvarjajo v Štajerski prestolnici. Literarni večer v duhu čezmejnega kulturnega sodelovanja se bo pričel ob 19. uri. V četrtek 24. septembra v Gornji Radgoni vabijo na predavanje zgodovinarja Ivana Richteriča o ulicah in cestah mesta ob Muri od 19. stoletja do danes. Zgodovinsko predavanje o ozadju uličnih imen se bo v Mestnem muzeju Špital začelo ob 17. uri.

0: Ure je 16.30 minut, to je čas, ko izvemo za vsebino popodanske informativne oddaje. Zdaj jo bo za nas strnil kolega Aleksander Mak.
1: Naši dve osrednji temi. Danes se je končal prvi šolski teden, medtem ko je v novem šolskem letu število učencev na dvojezični trgovski akademiji rahlo, na višji šoli Šentpeter močno naraslo, imajo na slovenski gimnaziji za 22 učencev manj kakor v prejšnjem šolskem letu. Razlogov je več. Poleg demografskih, tudi ta, da narodnost pri izbiri šole očitno ni več glavni kriterij, ocenjuje provizorični vodja Stanko Polcar, ki pa izpostavlja, da je slovenski pouk v tem obsegu izključno na slovenski gimnaziji.
2: Mislim, da bi tu morali v zavesti naših ljudi še skušati malo bolj vzbujati spet zavest, da je le naša ustanova edina, na kateri se bodo res naučili dobro slovensko, na kateri bodo tudi dobili neko, bi rekel, dobro hrbtenico glede poznanja naše kulture, neko samozavest kot Slovenci. Torej, to dobijo samo pri, mislim, da samo pri nas.
1: KNK center v Šentjanžu v Rožu ostaja v ženskih rokah. S 1. septembrom je posle prevzela Darja Miškulnik Stojanovska, ki je nasledila Julijo Šelandar Obid. 39-letna bilčovščanka želi vsekakor nadaljevati uspešno delo njenih predhodnic in z novimi pristopi ter projekti zapustiti svoj pečat.
3: Seveda se tudi veselim na to, da bom lahko program sooblikovala, bom morda še prinesla kakšne nove ideje. Jaz mislim, da bo to čas pokazal, da se bo veliko razvilo. Zdaj se tudi veliko mrežim, imam nove kontakte in veliko motiviranih ljudi, ki so tudi že pristopili k meni in mislim, da se bojo lepe stvari razvile in sem radovedna, kaj bo prinesla prihodnost.
1: Osrednjo informativno oddajo pa bomo zaokrožili s kako vestičko. Več o tem v popoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF.

0: you.
1: Albert Mesner z Bystrice pri Plivaku bo razstavljal v galeriji Uprega odprte te razstave, ki bo v dvojici skupaj z Mihajlom Dekstro, bo ob 19:30 minut revi, torej v galeriji Uprega v Železni kapli. Albert Mesner je ja na zadnje opozoril na se s keramičnimi figurami pod geslom Prisiljena pot, spomin na pregon koroških Slovenk in Slovencev. Oblikoval je tudi spomenik oziroma pod geslom Sledovi v Šmihelu pri Plivaku, znamenje torej tam. In tokrat pa je njegova tema suša. Ja, za kakšno sušo gre in kaj bomo lahko videli od danes do 3. oktobra v galeriji Uprega v Železni kapli, pa nam bo povedal umetnik Albert Mesner kar sam.
2: Suša je letos bila, se pravi, vse je govorilo o suši, ne? Tako sem prišel potem na tema tudi in v slikah dominirajo bolj rjave barve tudi, ne? Je tudi način suše in se ne gre samo za sušo, ki je v naravi, pa ki jo vedno vidimo, gre se tudi sušo med človekom, ne, med kako komuniciramo. In razne vrste suše je povsod dovolj, ne, pri mislih. No pa na Koroškem pa seveda še tudi rjava suša. Ne.
1: Bodo to slike, kaj na zadnje si ja opozoril na se z majhnimi figurami, ko je šlo za pregon koroških Slovencev in tako naprej, kakšna oblika umetnosti bo tole?
2: To so slike in keramični objekti. To so skulpture, to so na primer skulptura, ki je naliv, na primer ena megla z gline, pa slike seveda, ki so posušene stvari zgoraj, bi rekel, rjavi barvi, listi, vse v tem bolj držano. Ne? Slike in skulpture.
1: O te rjavi suši, o kateri si tudi govoril, kaj pa recimo tukaj odseva, mora tudi kakšni aktualni dogodki?
2: Tale cikl je šele v čisto začetku. Ne? To je mogoče staro 2 meseca, ki se bo pa 3 meseca, ki se s tem bavim. Bo se precej prišlo, se jaz mislim, ker ta tema je čisto aktualna in bo sigurno se dovolj prišlo od tega cikla suša. Mm.
1: Bo pa dvojna razstava, ima še kolega ob sebi?
2: Ja, to je Nizozemc, ki se bavi z kompjuterami bolj, ki njegovih slikah so bolj številke, velike slike 3x3 metrov, moje so manjše, je pa tudi nekje gre pravzaprav proti tehniki, ne? In da je tudi suša v tem smislu, ne? Kaj je pa to, ima on to, ta tema bolj.
1: To je Mihajl Dekstra. Uvodoma bo spregovorila, da bo vaju predstavila Sabine Buchwald, se pravi, zdaj je tukaj ena posebna povezava potem Savino Buchwald, ona tvoja dela potem še prav dobro pozna.
2: Ja, pravzaprav prvič smo zlahti in drugič večkrat, ona me že sigurno 10-krat predstavila in ve za moje stvari in mislim, da bo v redu. To sigurno pa je, Savina to dobro ima.
1: In tudi za glasbo bo poskrbljeno?
2: Tega poznam, sem ga že videl v Pregi.
1: Dirk Schilling je.
2: Ja, je začitna bolj moderna glasba.
1: Pravi Albert Mesner, ja, zanimiva nova dela bomo lahko občudovali v galeriji Uprega. Odprte razstave bo drevi ob 7:30 zvečer.

0: 1. septembrom je prevzela poslovodstvo kulturnega in komunikacijskega centra v Šentjanžu Darja Miškulnik Stojanovska. Danes in jutri se začenja v tem kulturnem hramu Roža pestra jesenska ponudba. Napovedana je tudi jutri delavnica za otroke in gledališka predstava. Že danes pa bo odprtje razstave. Kolega Niko Kupa se je pozanimal pri novi poslovodkinji, kaj čaka obiskovalce in obiskovalke v naslednjih dneh v Šentjanžu.
1: Zdaj jeseni čaka kar pester program. Prva prireditev pravzaprav je že kar odprtje razstave Manfreda Lubeja z naslovom Črta ploske v prostor, geometrijske fantazije. Odprtje bo ob 19. uri v KNK centru in glasbeni okvir pa bo prispevala Alma Gunzek na violini. Tako da tukaj vsi prisrčno vabljeni. In kar naslednji dan v soboto imamo pa potem program za najmlajše in sicer mladi atelje, ki ga prirejamo skupno z Melino Kuma Reichmann. Ona bo vodila interaktivno oziroma ustvarjalno delavnico ob 16. uri in sicer na temo Mali duhec, tam da bojo otroki enostavno oblikovali preproste lutke, duhce iz blaga in perja. In imamo tudi še nekaj prostih mest, tako da se še veselimo prijav. In kar na to, ob 18. uri pa bo predstava v sklopu otroškega abonmaja Kakejček. Tokrat je tako, da smo morali kratkoročno zamenjati predstavo in bo na mesto predstave Velik lonec majhna miš. Na programu predstava Diči diča gostuje Hiša otrok in umetnosti in lutkovno gledališče Fru Fru. Mislim, da je zelo lepa predstava tudi že za najmlajše in tudi lep vstop v ta gledališki svet in ste vsi prisrčno vabljeni.
2: In kot rečeno, že v petek pa odprtje prve razstave letošnje sezone, mora malo kaj o poteku tega večera in kakšna razstava je to?
1: Razstavlja Manfred Lube. On prvič razstavlja v Šentjanžu in on pravzaprav pretežno ima slike z geometrijskimi motivi. On je v glavnem poklicu tudi dolga leta delal kot knjižničar, med drugim je tudi bil direktor univerzitetne knjižnice v Celovcu, morda ga nekateri še v tej funkciji tudi poznajo. Z umetnostjo se pa ukvarja že od leta 65 naprej in ja, nazadnje je razstavljal v galeriji v Kregarjevi hiši, prav tako pa tudi že v občini Bistrica v Rožu. In za glasbeni okvir bo pa poskrbela Alma Gunzek na violini in mislim, da bo lep, prijeten večer, seveda je tudi možno nabaviti kakšno sliko in ja, vsi prisrčno vabljeni.
2: Začelo se bo ob 19. uri odprtje, kako dolgo bo potem razstava na ogled in kako si lahko razstavo pride ogledati, če recimo na odprtje ne morejo priti?
1: Razstava bo na ogled od 19.9. pa do 1. novembra 2026 in odpiralni časi so pa kot ponavadi ob petkih od 16. do 19. ure in ob sobotah od 10. do 13. ure in seveda vedno tudi možno, če se predhodno prijavite po telefonsko številko 0664 262 0042 ali pa po mailu podcook@slo.at.
0: Tako Darja Miškulnik Stojanovska, nova poslovodkinja KNK centra v Šentjanžu v Rožu. Več o njej in kako pojmuje ta novi posel, to pa boste slišali v našem žurnalu v studiju ob 17. čez nekaj minut.

16:58 minut kaže ura, dve minuti še manjka do 17, ko boste slišali informacije v nemškem jeziku, najprej Dunaja, potem pa tukaj iz Celovca, na to pa se bo oglasil kolega Aleksander Mak z našim popodarskim žurnalom, na to pa še čaka, ja, dobre pol ure ali pa recimo 3/4 ure celo morda prijetne glasbe do 18. Naša tema danes bodo vaški prazniki in žegnanja, torej glasba na to temo in tudi še nekaj informacij o prav takih žegnanjih, ki bodo ob tem koncu tedna, to torej v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Einen Fernsehbeitrag zum Rettungs- und Servicejet auf der Koralmbahn sehen Sie in Kärnten heute ab 19 Uhr in ORF 2.
1: Koroška v živo, studio ob 17.
2: Osrednji temi danes na slovenski gimnaziji so v novem šolskem letu zabeležili upad števila učencev. Razlogov je več. Narodnost pri izbiri šole očitno ni več glavni kriterij, ocenjuje provizorični vodja Stanko Polcar, ki pa dodaja, da je slovenski pouk v tem obsegu le na slovenski gimnaziji. In Darja Miškulnik Stojanovska je s 1. septembrom uradno prevzela posle v KNK centru v Šentjanžu. 39-letna Bilčovščanka želi nadaljevati uspešno delo njenih predhodnic in z novimi pristopi ter projekti zapustiti svoj pečat. Lepo pozdravljeni v popoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. Danes je petek, 18. september. Iz deželnega studija iz Celovca se oglašam urednik dneva Aleksander Mak. Prvi šolski teden se je končal. Tudi letos je število prijav k dvojezičnemu pouku naraslo. Prijavni rok se sicer konča 1. oktobra, a že danes lahko ugotovimo, da bo skupno blizu 2500 otrok in najstnikov prijavljenih k dvojezičnemu pouku. Lani jih je bilo 2369. Na Višji šoli Šentpeter pa tudi na Dvojezični trgovski akademiji so zabeležili porast števila dijakin in dijakov. Medtem ko imajo na slovenski gimnaziji letos za 22 učenk in učencev manj kakor lani. Letos je 65 novih učencev v 4 razredih. Desetletja dolgo je bilo nekako zapovedano pravilo, da starši iz vrst slovenske narodne skupnosti prijavljajo svoje otroke na slovensko gimnazijo. Čeravno slovenska gimnazija ostaja najpomembnejša izobraževalna ustanova koroških Slovencev. Razlogov za odločitve staršev in otrok za druge šole je več. Narodnost pri izbiri šole očitno ni več glavni kriterij, ugotavlja provizorični vodja slovenske gimnazije Stanko Polca.
3: Morda tudi tu in tam enostavno neka brezbrižnost tudi deloma, oziroma se mnogim morda tudi koroškim Slovencem ne zdi več tako važno, da mora njihov otrok nujno priti v slovensko gimnazijo, temveč da se odločajo recimo po kakšnih posebnih težiščih, po športnih ali pa drugih ponudbah, ki jih vidijo, morda ki je tudi na kakšni nemški gimnaziji, in da jim recimo ta vidik slovenščine včasih ni najvažnejši, bi rekel, kriterij take odločitve. Se pravi, mislim, da bi tu morali zavesti naših ljudi še skušati malo bolj vzbujati spet zavest, da je le naša ustanova edina, na kateri se bodo res naučili dobro slovensko, na kateri bodo tudi dobili neko, bi rekel, dobro hrbtenico glede poznanja naše kulture, neko samozavest kot Slovenci. Torej, to dobijo samo pri, mislim, da samo pri nas. Čeprav so razne druge šole, ki tudi, deloma tudi v Velikovcu vidimo, da ponujajo torej tudi slovenščino. In je seveda, dobivljamo tudi konkurenco, ampak kljub temu smo z našim poučnim jezikom slovenščine in to skozi 8 let, tu se mi zdi, kaj takega pač ni nikjer. In tega se moramo tudi naši ljudje morda še bolj zavedati.
2: Zlasti v jubilejnem letu te najpomembnejše izobraževalne ustanove koroških Slovencev. Slovenska gimnazija v tem šolskem letu obhaja namreč 70-letnico ustanove in delovanja. Začetek junija bo slavnostna šolska akademija, ki jo slovenska gimnazija skozi vsa leta prireja skupaj s slovenskimi društvi.
3: Letos ob tem jubileju, ker imamo 70. obletnico gimnazije, 57. leta se je ustanovila naša šola, smo povezani recimo tudi z Slovensko posvetno zvezo, z Krščansko kulturno zvezo naprimer. In skupno z njimi bomo, tudi z njihovo pomočjo, bomo pripravili eno veliko akademijo. To bo 3. junija v Domu glasbe in že sedaj vse vabim, da pridejo tedaj, ko to bo po mojem en velik event.
2: Tako provizorični vodja slovenske gimnazije Stanko Polcar o jubilejni šolski akademiji 3. junija prihodnje leto in o morebitnih razlogih za upad števila učencev na šoli. Letos je na slovenski gimnaziji 449 dijakin in dijakov, za 22 manj kakor lani. Zato pa so rahel porast zabeležili na dvojezični trgovski akademiji, kar za 19 dijakov več pa so pozdravili v novem šolskem letu na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru. Poglejmo v Šentjanč. Kulturni in komunikacijski center, kratko KNK center, ostaja v ženskih rokah. S 1. septembrom je Julijo Šelandar Obid nasledila Darja Miškulnik Stojanovska. 39-letna Bilčovščanka je bila predtem 13 let zaposlena pri društvu Equalis v Celovcu, kjer je vodila in izvajala izobraževalne projekte na področju enakopravnosti, spodbujanja deklet ter preprečevanja nasilja. Študirala je kulturologijo v Celovcu in Salzburgu ter zaključila dodatna izobraževanja z področja projektnega menedžmenta ter nemščine kot tujega in drugega jezika. KNK center v Šentjanžu je za njo neke vrste dnevna soba.
4: Sem že kot otrok in mladinka tudi hodila sem na gledališke predstave, na koncerte, na druge prireditve in sem se vedno že zelo dobrodošla in zelo dobro tle počutila in je zdaj me še posebno veseli in je smešno, da je tak naneslo, no, da sem zdaj tukaj tudi prevzela to funkcijo kot poslovodkinja. Ja, KNK center je peč za Šentjanž, za celotno regijo, za Roš, pa seveda za celo koroško kulturno sceno in še posebej seveda za nas, za koroško-slovensko skupnost. Zelo, zelo velikega pomena, tudi že dolgo obstaja, lani je bila 30-letnica, je tako, da se je čez ta čas zelo dobro uveljavila ustanova KNK kot kraj srečanja, kraj raznolikosti, kjer pridejo jeziki skup, kulture skup, generacije skup, različni načini mišljenja, tradicija in inovacija, tak da je to pravzaprav to, kar po moje zaznamuje KNK center in ja, mislim, da si tudi koroške kulturne scene brez KNK-ja ne moramo več predstavljati.
2: KNK center, nekdanja ljudska šola v Šentjanžu Rožu, je od leta 1995 kraj kulturne, jezikovne in družbene raznolikosti. Tu se srečavajo najrazličnejše zvrsti umetnosti in kulture, tu se srečavajo ljudje najrazličnejših svetovnih nazorov. Na leto se zvrsti okoli 50 dogodkov. KNK se bori proti odrivanju kulture na podeželju in proti izginjanju slovenščine. Nova poslovodkinja centra želi nadaljevati uspešno delo njenih predhodnic in z novimi pristopi ter projekti zapustiti svoj pečat.
4: Seveda se tudi veselim na to, da bom lahko program sooblikovala, bom morda še prinesla kakšne nove ideje. Jaz mislim, da bo to čas pokazal, da se bo veliko razvilo. Zdaj se tudi veliko mrežim, imam nove kontakte in veliko motiviranih ljudi, ki so tudi že pristopili k meni in mislim, da se bojo lepe stvari razvile in sem radovedna, kaj bo prinesla prihodnost.
2: Trenutno je na ogled razstava umetnika Manfreda Lubeja, ki je hkrati prva razstava pod vodstvom nove poslovodkinje KNK centra v Šentjanžu, Darje Miškulnik Stojanovska. Kako lahko javnopravni mediji zagotovijo, da bo jezikovna raznolikost Evrope v času hitrih digitalnih sprememb, algoritmov in umetne inteligence še naprej živa? To vprašanje je bilo v središču pozornosti na 70-letnem kongresu Federalistične zveze evropskih narodnosti FUN, ki se je začel včeraj v Helsinkih na Finskem. Tema je tudi celostna izobrazba za avtohtone narodne skupnosti. Na jutrišnji skupščini kongresa bodo obravnavali tudi resolucijo, ki so jo vložile krovne organizacije koroških Slovencev in gradiščanskih Hrvatov, v kateri od zvezne vlade zahtevajo vzpostavitev dvojezične izobrazbe od vrtca do mature v jezikih avtohtonih manjšin na Dunaju, možnost sooblikovanja in soodločanja pri organizaciji in sistemsko financiranje te izobrazbe. Poglejmo še na vreme, jutri bo sprva še nekaj oblačnosti in megle, sicer bo večji del dneva sončno, v hribovitem svetu bodo možni krajši nalivi, temperature od 18 do 24 stopinj Celzija, v nedeljo bo pretežno sončno in precej toplo s temperaturami do 27 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 12 stopinj Celzija. To je bil popoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Hvala za vašu pozornosť, za vaše zanímanie. Lepo vás vabím, da ostanete u nás ši družby, kajti skozi glasbeno odajo naša písem vás bo nadalevaniu pospremil kolega Franci Rulic. Želím vám sicer še en lep petkov večer. Prijeten konec tedna, lepo se imejte srečno.
5: Slovenski spored. Наша песня.

Ensemble, ljudje, ta slaka nas je pozdravil z žegnansko nedeljo v glasbeni stalnici Naša pesmja. Naša tema danes bodo prav ta žegnanja in tudi vaški prazniki. Nekaj teh je ja že za nami, nekaj semnov je ja že bilo znameniti in manj znameniti, ampak kljub temu zelo priljubljeni, kot recimo v Šmiklavžu pri Hodišah, ali pa znameniti kot ja, v Vilčovzu in tudi v drugih krajih. Nekaj žegnan in nekaj vaških praznikov pa je še pred nami in glasbeno bomo te obeležili danes v naši glasbeni stalnici. Nekaj imam tukaj na svojem seznamu, nekaj teh, ki jih vam bom pomalem tja vse do 18. ure še približal, seveda to vse ob prijetni glasbi, tudi iz tistih krajev, ki jih bomo omenili in zvočno obiskali. Na začetku pa še enkrat ena narodno zabavna, to je ansambel Nika Zajca.

Jedna bo ste rekli, da smo koga pozabili, seveda kar precej žegnan, pa rejo pod lipo je že bilo na zili, zato danes ne bomo pogledali toliko na zilo, nekateri drugi ja, vaški prazniki v najširšem smislu besede so ja tudi že bili od kople kaše v železni kapli do praznika kompire v Bilčovsu recimo in tudi dalmatinski večer v Bilčovsu, dalmatinska fešta je na tak praznik, ko pride sa vas kupe, o tem smo jaz pregovorili včeraj, prav na tem mestu v naši stalnici naša pesem, na tem mestu samo še upozorilo, da boja že drevi ob 19. uri v šatoru pri gasilcih v Bilčovsu, tako rekoč prižiganje luči pred dalmatinsko fešto, ki ga ki jo prireja enotna lista v Bilčovsu drevi, za ta večer pa je pristojna mlada EL, namislili so se en pub quiz, torej ja, quiz, ki ga tradicija pride iz Anglije in Irske, kjer se pač srečavajo in potem skušajo odgovoriti na vprašanja in če ste se danes beljali, mora iz Bilčovsa v Celovec in nazaj ste že šteli ovinke, kajti kako smo včeraj slišali, bo to tudi eno vprašanje drevi, koliko ovinkov ima cesta od Bilčovsa do Celovca. Ob 19. uri bo fletno pri gasilcih v Bilčovsu in jutri, potem pa, kot rečeno, ta dalmatinska fešta, da jo najdem, kaj ti zdaj treba kar precej teh vaških praznikov pogledati na našem spletnem koledarju, na strani slovenci.of.at, verjetno boste vi hitrejši celo kot jaz, no ta dalmatinska fešta v Bilčovsu bo na vsak način jutri ob 17. uri potem s posebnimi kulinarskimi specialitetami in prijetno glasbo, ansambl Koprive bodo zaigrali. Ja, ampak seveda, kaj je že tema žegnan, ja, to je seveda nedeljska zadeva, zato pogledamo na nedeljo in nedeljo pa je napovedano rozalsko žegnanje na gori Svete Heme v občini Globasnica in vemo, več maš bo tam na gori Svete Heme pri izkopaninah in v cerkvi. Ob 8. bo Sveta Maša ob 8:45 minut naslednja, ob 10. uri prav tako Sveta Maša in potem še ob 11. uri, to bo pa Maša, kjer bo delež nemščine malo večji, kajti ja, to je še tradicionalna slovenska zadeva, rozalsko žegnanje, torej jutri in prav primerno za to nam bo zapel in zaigral zdaj ansambl Hansija Artal.

To je bil mešani pevski zbor Peca, predtem pa ste slišali mešani pevski zbor Ojstrnik z žegnanskimi pesmimi. Nadaljujemo na Radišah, kajti v nedeljo je tudi na Radišah napovedano žegnanje, to pa Svetomašo ob 10:30. Družabnost se bo potem pri kulturnem domu na Radišah začela ob 11:30. Za zabavo pa bodo igrali radiški zotlari. Ja, pa prisluhnimo dvema pesmima z Radiš.

Mešane pevske zboa Radiše je to bil skupaj s tamburaško skupino Tamika in pesmijo Slovenska lipa. Ja, še smo pri vaških praznikih zahvalah za letino in tudi drugače pri praznovanjih, recimo predvsem nedeljo, seveda bo vse to. Zahvala za dobro letino bodo imeli tudi v Zakamnu pri Vetrinju, tam seveda z mašo ob 10 in potem pa s klobasami in zeljem, potem pa tudi verjetno velja v najširšem smislu dan odprtih vrat v Hiši kulture Žvabeku, kot takšen vaški praznik. Naš markt bo tudi tedaj torej tržnica in imeli bodo delavnice na prostem in pa vodeno gled razstave, ki jo bodo ja odprli drevi, ko že več kot 20 leti razstavljajo v Hiši kulture v Žvabeku, umetnike in umetnici. Ob 11 bo to v nedeljo, potem pa bo še tradicionalni vaški praznik v Šmihelu in to bo seveda družabnost o pijači in jedači z raznovrstnim programom. Kulturni spored bodo oblikovali mešane pevski zbor Gorotan, Gorba na pihala Šmihel, podomače Plehbanda, ne? In potem še obirkvate to pa na Davidovem travniku v Šmihelu ob 14 uri v nedeljo.

Mešane pjevske zbogore tam je to viju pred nedeljskim vaškim praznikom na Davidovem travniku u Šmihelu. Ja in tudi sam bom imel zahvalo in vaški praznik. Ukud Mari Vasi bo nam reč u nedeljo ob 8:45 minut zahvalna Sveta Maša u Farne cirkvi. Potem pa bo procesija do na vaški trg ukud Mari Vasi stojnica in kulturnim sporedom in tudi Slovensko posvetno društvo Gorjanci bo tam. Tema letos kot Mari Vasi in tudi pri Gorjancih je ambrozija, ta rastlina, invazivna rastlina, ki se je zdaj pojavila potem, ko so kopali za elektriko in za hitri internet. In to je zdaj preča tema, ki bo gotovo tudi tema na tem vaškem prazniku oziroma na zahvali za dobro letino kot Mari Vasi. In tako bo samo prav, da zdaj prisluhnimo še mešanemu pevskemu zboru Gorjanci.

Ja, minutica, še manjkalo 18. ure, ko bodo frekvenco prozveli kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora. Slovenski spored OF bo spet z vami jutri, zjutraj ob 6, ko vas bo prijetno prebujala kolegica Sara Pan. Danes popovdne sem bil z vami Franci Rulic in vam želim še prav lep večer.

0: Slobodni radio Agora.
1: Radioaktive Gemeinde. Besonders einzigartig, vielseitig.
2: Radioaktivna občina. Posebna, edinstvena, vsestranska.
1: Spannende Einblicke ins Dorfleben.
2: Zanimivi vpogledi v življenje na vasi.
3: Menschen.
4: Tradicija.
3: Bildung.
5: Zgodba.
4: Natur.
1: Kultura.
4: Politik.
2: Šport.
4: Glasba.
1: Kulinarika.
6: Musik.
1: Generationen.
5: Prosti čas.
2: Moja občina na radiju.
1: Meine Gemeinde im Radio.